If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Radio Skonto laikraziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis arī skaidrosies, vietām gaidāms izlaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 12-16 grādi, dienā 18-24. Rīgā nakts bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 14-16, dienā brīžiem līs un gaisa temperatūra 20-23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laikraziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis arī skaidrosies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 12-16 grādi, dienā 18-24. Rīgā nakts bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 14-16, dienā brīžiem līs un gaisa temperatūra 20-23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis arī skaidrosies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Dienvidrietumu dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un naktī vietām var veidoties migla. Gaisa temperatūra 12-16 grādi, dienā 18-24. Rīgā nakts bez nokrišņiem, gaisa temperatūra 14-16, dienā brīžiem līs un gaisa temperatūra 20-23 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: brīdis, 6:01.
1: Mārs un Austrums šodien vārdienu gaviļnieku, šodien zinību diena. Sveiciens visiem skolniekiem un skolām vecākiem.
0: Jā, vecākiem brīvībā.

6:06. Sveiciens visiem, lai kurā virzienā tu šobrīd brauktu, dotos, lai ar kādu domu būtu cēlies, aiziet.

0: got a girlfriend everywhere.
1: Labrīt, ir 6:09 minūtes, te radios konto, rīta, valdes un tu.
2: Un dienas doma.
1: Un dienas doma apēd kaut ko gāršīgu apēd. Jā, un galvenais nenožēlo. Jā. Šī man laik pa laikam tā dienas doma ir, jo viss trakākais ir tad, kad tu izdari kaut ko foršu un pēc tam to sabojā ar nožēlu.
2: Bet tu paiki nožēlo, tad, kad tu apēd kādās... kaut ko garšīgu.
1: Nu vispār. Ir diezgan daudz tādas lietas, kuras it kā nevajadzētu darīt, bet tev paiki patīk, un tad tu izdari, un tad tu... Prieš kam? Nu, tad... Tad izbaudi, nu, ja izdarīja, tad izbaudi, nu, tā. Tā kā, jā, tas attiec arī uz brokastīm. Apēd kaut ko garšīgi, nu, nopriecājas, cik forši, cik superīgi, jā. Un tas pats arī ar pārējām tādām lietām, kuras nav labi darīt, bet, ja ļoti, ļoti gribas, tad drīkst. Sarunājuši, jā? Nu, nav tā, ka galvenais, lai tā rezultātā neviens neciestu, jā. Tad var nenožēlot. 6:10 minūtes. Labrīt, labu apetīti.

6:14 minūtes. Labrīt. Kaut kā baigi patums šārā ir. Vai man tur vienam tā liekas? 12 līdz 15 grādi šobrīd Latvijā. Pagaidām.

0: 6:18 minūtes te radios konto rīta un valdes.
1: Ilze, atsaucoties uz to, ko tu teici, raksta. Jā, ja kaut ko ļoti vēlas, bet citi saka, ka nedrīkst, tad drīkst un jāizbauda tas mirklis, lai baudas pilna nedēļa. Tā mums klausītāja Ilze.
0: Gils ar sev sagādājas baudu ir. Labrīt, sveicu zinības dienā, kā katru gatu ar cieleviņu. Šis ir sataisījis sev siltmaizītes ar olu. Un turpat arī sagatavojas jau cieleviņu un radios konto krūzīt ar droši vien kādu kafiju pie tās.
1: Fantastiski, Egils. Egils ir baudītājs. Egils ir baudītājs. Jā, tas par to tēmu.
0: Un pats sev sagādā to baudu.
1: Jā. Jo citādi, lai nav tā, ka tu gaidi tagad kāds atnāks un tad kad man
0: nesīs
1: baudu.
0: To cieleviņu.
1: Jā, kad man būs tā bauda. Laima, mīļa sveicieni tev. Laima raksta, ka sveiciens radios konto arī visiem skolotājiem. Sevišķi pirms skolas skolotājiem. Te konkrēti minēts no avotiņa Ķekavas novada Baložos, lai burvīgi šī diena izturību mācību gadu laikā. Ceļā uz darbu 40 minūtes Laimu pavada radios konto. Tā kā, mīļā Laima, lai tev labs un drošs ceļš un sveiciens tev un taviem kolēģiem šodien profesionālajos svētkos.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Alūksnes novadā šonakt bija izsludināts apdraudējums gaisa telpā, kas pēc aptuveni stundas pulksteni 4.17 noslēdzies. Iedzīvotājiem tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi. Līdz ar apdraudējumu bija aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Droni, kas šorīt radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ielidoja arī Igaunijas teritorijā, kādēļ gaisā pacēlušies Turcijas iznīcinātāji. Šovasar vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnu apraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpu. Telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vairākas reizes šādus dronus notrieca NATO valstu iznīcinātāji. Starp institūciju grupa, lai novērstu iespējamus drošības apdraudējumus gaidāmo Saeimas vēlēšanu norisē izstrādājusi informatīvo ziņojumu. Tā kā ziņojumam ir ierobežota pieejamība, sīkāka informācija nav zināma. Latvijas izglītības iestādēs šodien sākas jaunais mācību gads. Mācības vispārējās izglītības iestādēs šogad sāks aptuveni 224 tūkstoši skolēni, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieki un 2500 bērni no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs zinību dienu apmeklēs 4 skolas Latgalē. Sākoties jaunajam mācību gadam, valsts policija pastiprināt uzraudzīs sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes drošību izglītības iestāžu tuvumā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta atļautā braukšanas ātruma un tā ierobežojumu ievērošanai. Pastiprināta kontrole izglītības iestāžu tuvumā tiks veikta no šodienas līdz 1. Oktobrim. No šodienas Rīgā autobusi, trolejbusi un tramvaji sāks kursēt pēc rudens kustības saraksta. Rīgas satiksmes apgrozījums pagājušajā gadā bija 53,62 miljonu eiro, kas ir par 2,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājās vairāk kārtīgi līdz 10,47 miljoniem eiro. No šodienas Rīgā uguņošana atļauta līdz pulksteni 22. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošana Rīgā no 1. Jūnija līdz 31. Augustam aizliegta no pulksteni 23. Līdz 7. Rītā, bet no 1. Septembra līdz 31. Maijam tā ir aizliegta no pulksteni 22. Līdz 7. Rītā. Aizliegums neattiecas uz uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu publiskajos pasākumos, kas ir saskaņoti ar Rīgas pašvaldību un jaungada dienu no pusnakts līdz vienam naktī.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienas ieriņiem Magija.
2: Dienā debesis lielākoties aizklās mākoņi, daudz viet līs, veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipru lietu, vietām iespējams ļoti stipras lietas un krusa. Vējš saglabāsies lēns, tomēr zem pērkona negaisa mākoņiem tas būs brāzmains, gaisa iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā no dienas vidus pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaisa ar stipru lietu, vējš turpinās pūst lēni, negaisa laikā tas būs brāzmains un termometra stabiņš svārstīsies ap plus 20 grādiem.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienas ieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

6:34 minūtes. Labrītiņ! Otrdiena, 1. septembris. Ilutai, Ilmāram, Austrumam. Sveiciens!

0: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv
2: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: No labrīt, 6:39 minūtes, te radios konto, Rita Valdis un tu.
6: Un 1. septembris.
5: Jā, un tāpēc jautājums, ko tu iemāci šajā mācību gadā?
6: Zini kā, man patīk 1. septembrī redzēt kā jauno gadu. Patiesībā tas ir viens jaunais
5: gads. Skolotājiem tas ir jaunais
6: gads. Tas ir jaunais gads. Un arī mums visiem, man vakar sanāca saruna ar vienu 4 bērnu mammu un tā, un tagad kā tā vasara, un ko, un kas tagad tas septembris, un kā tagad visu paspēt. Es saku, zinu, tā labā ziņa ir. Šim visam, nu tā kā sakot, no septembra ir struktūra.
5: A, tu tagad zini skaidri, kas tev
6: tu
5: jādara?
6: Tu zini skaidri, viņam ir skola no tikam līdz tikiem, tad tur ir kaut kāds plāns, tur tāds. Un stāsts par to, ka struktūra ir laba, ka robežas ir labas un noteikumi ir labi. Ja mēs vienkārši plūstam, nu tā kā vasarā parasti tas notiek, nu mēs plūstam. Ļoti bieži tajā plūdumā tur arī tur neko baigi neieplānot, paļaujies uz to, ka mēs runājam par to baudu, ja kura varbūt pie tevis kaut kādā mistiskā veidā atnāks un tā, un tu to noliec, tā kā noņem no sevis to atbildību, nu tā kā lūdzu dzīve notiec ar mani. Un tad tu vasaras beigās esi sašuts par to, ka nu kā, un tie piedzīvojumi nenotika ar mani, un tā bauda nenotika ar mani, ja?
5: Kā tā?
6: Vai tu to biji ieplānojis, vai tev bija kaut kāds plāns, kaut kāda struktūra, kaut kas? Nu lūk, septembris man patīk ar to, ka visam atgriežas kaut kāda struktūra. Mm. Tāds ir mans novērojums.
5: Protams, ka bērns ir pie vietas, jā.
6: Nu, vai bērns ir pie vietas, vai jā. Mm. Nu tā. Pat ja tas bērns ir liels, es domāju, vispār tas rudens iedod tādu, nu tādu struktūru sajūtu. Vismaz man tā ir. Kā tev, mīļo klausītāji? Mm.
5: 6:41 minūte te radios konto 1. septembris.
6: Man pat liekas, ka tas nav stāsts par bērniem. Tas vienkārši ir par kaut kādu tādu gada laika iezīme.
5: Par cikot, kaut kas atnāk un tev sakārto dzīvi. Tā apmēram sanāk. Nu jā?
7: Radios konto!
6: Nē, tu pats kārto. Tu pats kārto.
5: Pats ierokas tie vecāki, kur joprojām bērniem kārto somas, lai neko neaizmirstu.
6: Es nekad neesmu kārtojis somas un bērniem.
5: Jā? Mhm. 27228855. Kas ir interesantākais, ko tu tajā somā esi atradis? Tēti vai mamma? Mm?

0: 45 minūtes. Labrīt, mīļiem. Kas ir interesantākais, kas atrasts šomā?
1: Dīna bija atradusi iepriekšējās nedēļas pārgājienu desmaizes. Somas īpašniece Patrīcija. Labrīt.
0: Labrīt.

0: 6:48 minūtes, labrīt, miļa.
1: Ines raksta īpašs sveiciens tām skolotājām, kam šis ir pirmais mācību gads. Kā skolotājā. Bet mēs tev ir vēl īpašāks 1. septembris.
0: Tad šie skolotāji ir gladiolā, iet uz skolā. Labrīt, tauriņa numurs 27228855. Sveiciens visiem vecākiem, kuriem šodien milzīgs satraukums ir, vai nu viņa bērni pirmoreiz iet skolā, vai nu atkal viņam jākārto bērnu soma. Un tad tur visāds brīnums var atrast, varbūt vēl no iepriekšējā mācību gada, piemēram. Jā, kas tas ir? Un tā. Bez 11 minūtēm 7 no rīta, tauriņa numurs 27228855.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Alūksnes novadā šonakt bija izsludināts apdraudējums gaisa telpā, kas pēc aptuveni stundas pulksteni 4.17 noslēdzies. Iedzīvotājiem tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi. Līdz ar apdraudējumu bija aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Droni, kas šorīt radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ielidoja arī Igaunijas teritorijā, kādēļ gaisā pacēlušies Turcijas iznīcinātāji. Šovasar vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnu apraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpu. Telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vairākas reizes šādus dronus notrieca NATO valstu iznīcinātāji. Starp institūciju grupa, lai novērstu iespējamus drošības apdraudējumus gaidāmo Saeimas vēlēšanu norisē izstrādājusi informatīvo ziņojumu. Tā kā ziņojumam ir ierobežota pieejamība, sīkāka informācija nav zināma. Latvijas izglītības iestādēs šodien sākas jaunais mācību gads. Mācības vispārējās izglītības iestādēs šogad sāks aptuveni 224 tūkstoši skolēni, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieki un 2500 bērni no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs zinību dienu apmeklēs 4 skolas Latgalē. Sākoties jaunajam mācību gadam, valsts policija pastiprināt uzraudzīs sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes drošību izglītības iestāžu tuvumā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta atļautā braukšanas ātruma un tā ierobežojumu ievērošanai. Pastiprināta kontrole izglītības iestāžu tuvumā tiks veikta no šodienas līdz 1. oktobrim. No šodienas Rīgā autobusi, trolejbusi un tramvaji sāks kursēt pēc rudens kustības saraksta. Rīgas satiksmes apgrozījums pagājušajā gadā bija 53,62 miljonu eiro, kas ir par 2,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa palielinājās vairāk kārtīgi līdz 10,47 miljoniem eiro. No šodienas Rīgā uguņošana atļauta līdz pulksteni 22. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošana Rīgā no 1. jūnija līdz 31. augustam aizliegta no pulksteni 23. līdz 7. rītā, bet no 1. septembra līdz 31. maijam tā ir aizliegta no pulksteni 22. līdz 7. rītā. Aizliegums neattiecas uz uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu publiskajos pasākumos, kas ir saskaņoti ar Rīgas pašvaldību un jaungada dienu no pusnakts līdz vienai naktī.
1: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima!
2: O, oh, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 tūkstošiem eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
6: Mēs dzīvojam kaut kādā nekurienā.
7: Zizi, šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
6: Uleo, tev būs ziepes.
8: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteatros visā Latvijā no 21. augustā.
9: Pārsteidzoši labs komplekts!
10: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
11: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
12: Pēc vienas minūtes pulkstens būs septiņi.
0: Ir otra diena, 1. septembris, Ilūtām, Ilmāriem un Austrumiem vārdu diena, šodien arī zinību diena.
12: Un jautājums ir, ko tu atceries no 1. septembra? Jā, ja tu atceries, protams. Vai tev šķiet, tu atceries? Es atceros, klase ar 40 skolēniem.
0: 40?
12: Sākumā bija 41, bet laikam viens atkrita. Un tā bija viena no četrām klasēm Rīgas 49. Vidusskolā. Otrajā maiņā, jo pirmajā nebija vietas.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašaražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmeni un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti. Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu. Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
7: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: 7.8 minūtes ir 1. septembris, un laiki bijuši dažādi, Dace raksta. Mans 1. septembris 74. Gadā bija gājiens no skolas pie Ļeņina ar gladiolām. Traks laiks bija, visi bijām Ļeņina mazbērni, pateicībā par brīvību, lai skaista zinību diena Dace. Mēs par šodienu vēsturē.
9: Jā, par zinību dienu Travel News LV arī raksta, ka zinību dienu atzīmē daudzās postpadomijas valstīs. Un oficiāli, ka svētki tika atzīti šie kā svētki 1984. Gadā, taču PSRS to atzīmē jau kopš 1935. Gadu. Zīmīgi, ka Latvijā zinību dienu atzīmē arī pēc PSRS sabrukuma un kopš 2002. Gada tā ir oficiāla

0: atceras un svinamā diena. Jā, tā raksta Travel News. Par šo dienu vēsturē, par dažādiem notikumiem, rekur, piemēram, 2006. Gads Luksemburga kļūst par pirmo valsti pasaulē, kas pilnībā pārgājas uz digitālās televīzijas pārraidēm. 2003. Gads Nīderlanda kļūst par pasaulē pirmo valsti savukārt, kas atļauj marihuānas un kā recepšu zāļu tirdzniecību, HIV, AIDS, vēža un izkaisītās sklerozes slimniekiem. Par Latvijas vēstures notikumiem, kur minēts 2003. Gads, Skonto stadions notiek grupas Prāta vētra jaunajam albumam dienās, kad Lidlauks pārāk tāls vēl tās koncerts, turnēs beigu koncerts. To apmeklē aptuveni 25 tūkstoši cilvēku, kas Skonto stadionu apmeklētības rekords ir.
1: Un prāt 25 tūkstoši cilvēku? Kur tur satpils?
0: Nezinu. Prāt vētras koncertu apmeklē arī valsts prezidenta Vairvīķa Freiberga, lai dzimšanas dienās veiktu grupas līderi Renāru Kauperu.
1: Oh.
0: Tā kā par šīs dienas jubilārijiem runājot, mums jāmin arī Renārs Kaupers mūziķis, grupas Prāt vētras solists, dzimis 1974. Gadā.
1: Un kurā gadā bija koncerts?
0: Koncerts bija 2003.
1: 2003.
0: Jā. Un albums tad... dienās, kad Lidlauks pārāk tāls. Mans viens no mīļākajiem Prāta vētras albumiem.
1: Brīnišķīgs veids, kā nosvinēt īstenībā 1. Septembri.
0: Absolūti, absolūti.
1: Nu labi, mēs izvēlējāmies no Renāra tādu visrenāriskāko dziesmu. Nē?
0: Jā.
1: Jā. 10 minūtes pār 7. Labrīt! Sveiciens visiem 1. septembrī, gan tiem vecākiem, kas jūtas beidzot atbrīvoti, gan tiem, kuriem viss tikai sākas. Turamies!

7:14 minūtes. Tas bija sveiciens Renāram no Renāra dzimšanas dienā. Šobrīd ārā mums ir 13 līdz 15 grādi.

0: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 g 59 centi. Čipsiem un dip mērcītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Latvijas Universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas Universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogu stiprina Latvijas Universitātes fonds un Mikrotik.
3: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
5: Latvijas valsts ceļi informē.
6: Ir 7:24 minūtes, redz, kur atgādinājums, ja, ka šodien bērni atgriežas skolās, un tas nozīmē, ka daudz nebūs pieraduši pie tādas intensīvākas satiksmes, īpaši jāuzmanās ir pie skolām, pievērst uzmanību arī zīmēm, uzmanību bērni, un tur, kur ir 30 km/h, tur ir 30 km/h. Un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka dažs labs no tiem bērniem būs dzīvojis vietā, kur nav tik daudz mašīnu un dažādu luksoforu, un atgriežoties pilsētās, apdzīvotajās vietās, varētu būt arī, nu varbūt pirmajās dienās jāpierod visiem satiksmes dalībniekiem pie jaunās realitātes. Vēl atgādinājums arī, ka pēkšņi mainīsies intensitāte, satiksmes intensitāte gan pie Rīgā, piemēram, no kurienes daudz vecāku savus bērnus vedīs uz skolām, un tas attiecas arī par kustību pie pašām skolām. Nu, tāds atgādinājums no Latvijas valsts ceļiem. 7:25 minūtes.
5: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
7: Starp citu, par satiksmi runājot, šodien Rīgas sabiedriskais transports ir bez maksas. Jā. Tā kā to tu var nebūt apgrūtinājums satiksmē, bet izbraukt arī kaut vai, piemēram, ar bērnu to maršrutu, kas viņam varbūt pēc tam būs vienam pašam, kurā jādodas, tad izbraukt kopā ar viņu sabiedriskajā transportā.
6: Nu, tas ir tad, ja tev nav jābūt darbā jau šobrīd.
7: Nu, ja tev nav jābūt, protams.
6: Un lai nav arguments, ka es nevarēju tikt uz skolu, jo man nebija naudiņa satiksmi no sabiedriskajiem transportam.
7: Jā, jo daudziem vēl nav iedotas tās kartītes. Joki par tēm 1. septembris. Protams, es paskatījos sociālajos tīklos jau sākuši klejot, jā, no attiecīgi, rekur. Sandra padalījās vietnē Threads. 1. septembris, vispasaules vasaras apbedīšanas diena. Ziedu nolikšana visās skolās 9:00. Lūgums nekavēt.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Alūksnes novadā šonakt bija izsludināts apdraudējums gaisa telpā, kas pēc aptuveni stundas pulkstenē 4.17 noslēdzās. Iedzīvotājiem tika izsludināti šūnu apraides paziņojumi. Līdz ar apdraudējumu bija aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Latvijas izglītības iestādēs šodien sākas jaunais mācību gads. Mācības vispārējās izglītības iestādēs šogad sāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieki. Sākoties jaunajam mācību gadam operatīvie dienesti aicina ikvienu ģimeni aktualizēt savu ģimenes drošības plānu. Īpašu uzmanību jāpievērš pirmklasniekiem un mazāko klašu skolēniem, kuri pēc skolas var palikt mājās vieni paši. Turpina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Sandra Vējiņa.
1: Izrunāt, ja bērns paliek mājās viens pats. Kas ir tās elektroierīces vai tās lietas, kuras viņš drīkst viens pats darbināt? Vēl arī izrunāt tādu elementāru lietu, kā rīkoties bērnam, ja viņš mājās ir viens pats un sāk skanēt, pīkstēt dūmu detektors. Tātad atgādināt šo te pareizo rīcības algoritmu, ka bērna galvenais uzdevums ir doties prom no bīstamās vietas, aizvērt durvis, izsaukt glābēju, zvanot 112 vai meklējot kādu pieaugušo un tātad noslēgumā arī sagaidīt ugunsdzēsēju. Glābējus un norādīt to vietu, kur nelaime notikusi.
0: Tā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Sandra Vējiņa. Šodien pirmajā mācību gada dienā visi pasažieri Rīgas satiksmes autobusos, trolejbusos un tramvajos varēs braukt bez maksas. Turklāt brauciens nebūs jāreģistrē. Tāpat no šodienas Rīgā autobusi, trolejbusi un tramvai sāks kursēt pēc rudens kustības saraksta. G20 dalību valstu finanšu ministru samita gaitā ASV notikusi savienoto valstu finanšu ministra Skota Besenta tikšanās ar Krievijas delegāciju, ko vada Krievijas finanšu ministrs Antons Siluanovs. Viņi apsprieduši ASV prezidenta Donalda Trumpa plānu Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara apturēšanai, kā arī ASV un Krievijas sadarbību ekonomikas jomā. Un vēl Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks orientēšanās spēle, kas ikvienam ļaus iepazīties ar Latvijas kultūras kanona vērtībām. Latvijas kultūras kanonā iekļauti visu laiku nozīmīgākie kultūras sasniegumi.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
3: 7.33 minūtes, 3 pāri pusē, 8 no rīta. Šobrīd ir kāda 12 līdz 15 grādi pagaidām.
4: Pa dienu būs plus 17, plus 22 grādi, debesis lielākoties aizklās mākoņi, daudz viet līs, veidosies negaiss mākoņi, kas nesīs stipru lietu, vietām iespējams arī ļoti stipras lietus un krusa, vējš saglabāsies lēns, tomēr zem pērkona negaiss mākoņiem tas būs brāzmēns. Gaisa temperatūra Rīgā ap plus 20 grādiem arī palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss ar stipru lietu, vējš turpināt pūst lēni, negaiss laikā tas būs brāzmēns.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: 7:37 minūtes, otra diena, 1. septembris, Ilutei, Ilmāram un Austrumam, sveiciens vārddienā un visiem pārējiem zinību dienā vienalga, vai tas nozīmē, ka beidzot bērns nav jāved uz skolu, viņš paciet, vai beidzot tas bērns ir jāved uz skolu.
1: Varbūt beidzot tu pats atgriezies skolas solā vai augstskolas solā vai...
0: Un daudz vecāki pirmoreiz uzzina, cik patiesībā maksā labs penāls, jā. Jo līdz tam par to rūpējās iepriekšējā reizē kāds cits viņu vecāki, piemēram. Labrīt!

0: Storēna tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storēnt obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
4: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
5: Salga.
6: Atrodi savu ideālo veļas mašīnu Aeronix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktā veļas mašīnā visā Latvijā. Uzini vairāk. Aeronix LV.
4: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
8: 7.44 minūtes, tu jautājums, ko tu atceries no savu 1. septembra, es atceros portfeli ar atstarotājiem slēdžu vietās. Jā, tādiem sarkaniem atstarotājiem man bija jauns portfels, nu mugursoma pareizāk.
9: Tā kā tu tagad runā par pirmo
8: jā,
9: 1. septembra,
8: jā? Jā, tā ir pilnīgi jauna soma un viņai ir tie portfeļu slēdži vai somas slēdži, tādi cietie ar klikšķi. Un viņiem ir sarkana atstarotāja to slēdžu vietās.
9: Es neatceros pašu 1. septembri. Es neatceros pat kādu man soma, bet...
8: Nu, kaut ko no skolas tu atceries?
9: Nu, es no skolas atceros, man parasti patika tie 1. septembri, man ļoti gribējās uz skolu. Nu, tiešām, jā, man patika, es atceros, ka visi, zini, tās burtnīcas jaunas, un visi tur penālis tev jauns, un visi jauni tie rakstāvrīgi.
8: Un vāciņi vēl ir caurspīdīgi.
9: Visi, jā, vēl caurspīdīgi. Un visam ir tāds burtnīcas, tāds smaržīgas vēl, jā. Un tad ir, es atceros, tad tu saņem grāmatas tam jaunajam mācību gadam, jau pirms tā kā skolas, kaut kāds, man liekas, pāris dienas pirms tam mēs gājām uz skolu, un tad man patika viņas izšķirstīt, un tur tāds, zini, tev tāds patīkams satraukums par to, ko tu mācīsies, un tā, pēc tam jau pēc kādas nedēļas tas viss noplūka, jā, bet tiešām tā pirmā skolas diena bija tāda ļoti īpaša, tāda, tā kā angliski saka, excitements.
8: Zinība fetišs īstenībā, jā, penālis,
9: zinību
8: soma,
9: fetiši,
8: grāmata, jā, jaunie vāciņi.
9: Bet tādu pašu 1. septembri es neatceros, nā.
8: Jā.
9: Tu atceries, mīļo klausītāji, 272-288-55 izziņu un vācapziņu numurs radios kontrolstudijā.
8: Nu, klasiskā ainiņa ir Marikai, jā. 1. septembrī man gladiols garāks par mani pašu, tu nevarēji saprast, kurš kuru nes vispār. Un es skatījos, ka jā, gladiols parādījās jau pirms kādām, pirms nedēļas, man liekas, jau bija ceļmalās ļaudis tirgoja gladiols, tāds gars visdažādākās krāsās. Arī skaidrītais kontiņēja prasa par 1. septembri, viņai pirmais, kas nāk prātā, ir gladiols. Un tā ir mūsu virtuālā asistente.

0: labākais radio. Man ļoti patika, ka Valdis norakstīja savu 1. septembri. Es gan 1. septembris vairs tā baigi neatceros, bet zinu, ka katru gadu bija tiešām tas Dermantīna lielais sportsfēles, ko nabaga skolnieki mēs vienmēr vilkām līdz uz skolu. Bet par cik nu, vairāk vai mazāk nu, tiksim, tā pierīga, bez mazai lauki, ķekava. Mūsu paaudze, mēs visi bijām tādi mazliet bosiki salīdzinot tagad ar mūsdienu paaudzi. Jo es zinu, ka tas nelaimīgais sportspēlis, smukais, spīdīgais, kas tika paņemts pirmo reizi 1. septembrī, pavasari reti, kad sagaidīja, jo viņš bija skaists līdz 1. sniegam. Un tad, kad uzsniega 1. sniedziņš, tad tās bija labākās ragaviņas no kalna. Nu, protams, cieta arī grāmatas, burtnīcas un vispārējais. Taču tie bija patīkami laiki, patīkami ir atcerēties, jo man prieks par to, ka mūsu paaudze mācēja atrast sevi izklaides, lai gan bieži vien dabojām strušku pēc tam. Bet nu, tādi mēs bijām, esam tagad izauguši lieli, pašiem mazbērni jau uz skolu aiziet. Tā kā visiem veiksmīgi zinībiem un lai jauka dieniņu.
1: Jā, es atceros, tāpēc bija svarīgi, lai penāls bija cietais, lai braucot ar pakaļ uz tā portfeļa no kalniņa, lai zīmuļi nesalūst īstenībā.
2: Re, kur kāds mūsu klausītājs raksta uz to man komentāru par tām grāmatām, ko tu saņem, ja un tev par tām grāmatām ir jārūpēs, jā. Tev ir jāievāko. Agrāk tur, nezinu, es gāju skolā, bija krīze, tur ar tiem vāciņiem tev vajadzēja kaut kādos papīros ielocīt un tā, un tas, ko viņš raksta. Pēc pāris dienām tu varēji uzzināt, kādas, kuram mājās ir tapetes.
1: Tāpēc, ka tie dermantīni vāk, tie bija tādi sūdi, ko varēja padomu laikā nopirkt. Jā. Momentāli saplīst tur lupatās. Jā. Bet, Aigar, man tev jāteic, ka tev par mūsdienu paaudzi ir tāds baigi ideālisks priekšstats. Īstenībā viņi arī ir bosiki. Jā. Varbūt ne visi, bet... 7.51 bez 9 minūtiem 8 rīta. Ko tu atceries no 1. septembra? Dažs labs vēl ir iedomājies. Dažam labam vēl saglabājies porfels no tiem laikiem ir. Labrīt! Bet es gribu atgādināt, ka tas ideāliskais skats saglabājās līdz pirmajam vienniekam glītraktīšanā, es atceros, jā.

Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas izglītības iestādēs šodien sākas jaunais mācību gads. Mācības vispārējās izglītības iestādēs šogad sāks aptuveni 224 tūkstoši skolēni, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieki. Šodien pirmajā mācību gada dienā visi pasažieri Rīgas satiksmes autobusos, trolejbusos un tramvajos varēs braukt bez maksas, turklāt brauciens nebūs jāreģistrē. Tāpat no šodienas Rīgā autobusi, trolejbusi un tramvaji sāks kursēt pēc rudens kustības saraksta. Sākoties jaunajam mācību gadam valsts Policija pastiprināt uzraudzīs sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes drošību izglītības iestāžu tūmā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta atļautā braukšanas ātrumu un tā ierobežojumu ievērošanai. Pastiprināta kontrole izglītības iestāžu tūmā tiks veikta no šodienas līdz 1. Oktobrim. Jau ziņojām Kalūksnes novadā šonakt bisludināts apdraudējums gaisa telpā, kas pēc aptuveni stundas pulksteni 4.17 noslēdzies. Iedzīvotājiem tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi. G20 dalību valstu finanšu ministru samita gaitā ASV notikusi savienoto valstu finanšu ministra Skota Besenta tikšanās ar Krievijas delegāciju, ko vada finanšu ministrs Antons Siluanovs. Viņa apspriedaša ASV prezidenta Donalda Trumpa plānu Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara apturēšanai, kā arī ASV un Krievijas sadarbība ekonomikas jomā. Eiropas Savienība no ceturtdienas apturēs Brazīlijas gaļas un citu dzīvnieku produktu importu, kamēr Brazīlija nav apliecinājusi, ka tā ievēro Eiropas Savienības dzīvnieku veselības noteikumus. Pērn Brazīlija bija otra lielākā lielopu gaļas piegādātāja Eiropas Savienībai, eksportējot lielopu gaļu vairāk nekā 713 miljonu eiro vērtībā. Un vēl, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks orientēšanās spēle, kas ikvienam ļaus iepazīties ar Latvijas kultūras kanona vērtībām. Kanonā iekļauti Latvijas visu laiku nozīmīgākie kultūras sasniegumi.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Menl un Ortega pilnas cenas precēm. bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
6: Astoņi un viena.
7: Otrdien, 1. septembris, Ilūtām, Ilmāriem un Austrumiem vārda diena.
6: Rādījos, ko to studijā Rita un Vādis un kaut ko tur ārā 1. septembrī arī tu. Un jautājums, kas ir tas, kā tu atceries 1. septembrī. Es atceros, ka pirmo reizi mūžā ieraudzīja dvīnes. Kā divas ūdens lāses, es nespēju vien beigt skatīties uz viņām. Skolotāji man apjukumu pamanot, izsauca abas meitenes priekšā, lai kārtīgi var aplūkot. Var jau būt, ka vēl kādam tie bija brīnumi. Sveicieni Inai un Janai no Kristiānas. Inai un Janai sveiciens no Kristiānas. Interesanti, kurā skolā. Bet iedomājies, kas kuram asociējas ar to 1. septembri?
7: Jā, es atceros, es stāstīju par tām ievākotajām grāmatām tapetēs, un kur Andra raksta, ka viņa pat speciāli pirka tapetes, lai ievākotu bērniem grāmatas, un pavisam nesen mana paziņa atsūtēja bildi, kur manis tapetē ievākotā grāmata vēl šobrīd skolā ceļo. Mani bērni to pēdējo reizi izmantoja pirms 20 gadiem. Izklausās neticam, bet bildi bija tam pierādījums, un atsūtīt arī bildi ļoti rūpīgi tapetē ievākotu grāmatu.
6: Tāpēc droši vien tāpēc, ka izturīgāks papīrs, vai ne? Vai skaistāks. 2 minūtes pār 8:00, labrīt!

0: 8,6 minūtes, un tad ir kaut kas tāds, kas, piemēram, puišiem gājas secen ir. Diezgan daudz mūsu klausītāju meitiņu raksta, piemēram, ājietai skaitā, baltie priekšsauti un pēc tam melnie. Un tās trakotās kleitu apkaklītes, kas pašai bija jāpiešoj un matubands. Kā jāpiešoj apkaklītes?
1: Nu tā, tu viņas vienkārši noņem, tad tu viņas izmazgā, un tad tu viņas
0: piešoj kleitai atpakaļ.
1: Jā, jo tu to kleitu tik bieži nemazgāji kā tās apkaklītes. Nu tās apkaklītes,
0: jā. Kas tu būtu domājis?
1: Apkaklītes un vēl ap rokām, jā, tāds.
0: 8,6 minūtes. Ko tu atceries no 1. septembra? Jā, kad tu aizies uz skolu un pirmo reizi mūžā ieraugi dvīnes, piemēram. Vai
1: Mans 1. septembris bija pirms 49 gadiem, raksta Sandra. Bija mazā lauka skoliņā Liepājas rajonā. Uz skolu bija atbraukuši rajona avīzes Ļeņina ceļš korespondenti. Un mums pirmklasniekiem glītā rindiņā pārīšos bija jānāk pie skolas parka, ne, pa skolas parka aleju, mūs fotografēja. Un mēs pēc tam bijām avīzē. Šīs avīzes izgriezums man ir saglabājies vēl joprojām. Tā, lai jauka 1. septembra diena, raksta mūsu klausītāja Sandra.
0: Ir 8,7 minūtes. Labrīt!

0: enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 26. augustā līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā. Top, top, top!
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
6: 8.13 minūtes.
7: Nekur Eva raksties, laikam tāpat kā Valdis, mācījos Rīgas 49. vidusskolā. Tā bija 11. klase, 1. septembris, es gāju pa Valdemāru ielu uz skolu, toreiz Gorki ielu. Es nevis gāju, bet vilkos, jo ļoti negribēju iet uz skolu. Un toreiz tur pa ceļam bija kaut kāda armijas daļa, un uz ielas stāvēja zaldāts. Viņš mani ieraudzīja un jautāja, kas man ir noticis vai kāda nelaime. Abi sasmējāmies, kad atbildēja, ka uz skolu.
6: Velkos uz skolu. Visticamākais, tas bija Baltijas kara apgabala tā māja, kur tagad ir, man liekas, aizsardzības ministrija. Tā man šķiet Eva, ja es pareizi atceros.
7: Mums klausītāji interakstē. Es atceros, ka pirmajā klasē man bija balts priekšrauts un ikdienā melns. Tie bija ar faltītēm. Un man augot katru gadu viena faltīte tika atlaista, laikam līdz 4. klasē. Nu tādi praktiskie vecāki.
6: Bet arī Sandra saka, ka ne jau katram tur zina jauns penāls vai jauna skola vai, nu, vai jauna soma vai jaunas kurpes. Īstenībā nemaz neko tik jaunu tu nevarēji nopirkt vai nevarēji atļauties, jo man viens 1. septembris atmiņā bija skumīgs, raksta Sandra. Jo mana mamma nevarēja nopirkt jaunas zeķibikses un man bija jāiet ar vecām sašūtām. Es tā kautrējos no klases biedriem un svētkus nevarēju pilnvērtīgi izbaudīt. Mm. Es domāju, mēs katrs esam piedzīvojuši, nu, labi, ne katrs, bet zini, tās salāpītās zeķibikses.
7: Augotajā pārmaiņu laikā es domāju, ka gandrīz katrs.
6: Es arī atceros savas brūnās, biezās zeķibikses, jā, ar kurām bija jāiet uz bērndāžu un varbūt pat skolā jāvelk zem skolas biksēm, jā, pats salāpīju. Sanāca nevis ielās, bet ceļsargs.
7: Un tad ir Kristīnas stāsts. Man atmiņā īpaši iespiedies mans pēdējais 1. septembris vidusskolā. Gatavojos tam īpaši. Pamodos agrākā jebkad. Pavadīju daudz laika, lai frizūra un make-ups ir perfekts. Izgāju no mājas pilna pārliecības un sajūsmas par gaidāmo dienu. Pārgāju pāri ielai, samisējās kāju un es nokriķu. Zeķipiks bija pa galam, celis nobrāsts, kleita nosmērēta, kurpes nobrāstas. Nu neko piecēlies, samierinājies un devos mājās. Dienu pavadīja pidžāmā un vēl tagad albumā ir klases bilde no pēdējā 1. septembra, kurā ir visi izņemot mani. Tā Kristīna.
6: Nu un es gribu apsveikt visus bērnus 1. septembrī. Arī savu mazbērnu Martu ar 1. klasīti. Nu tā Jānis mums raksta. Varbūt varētu uzlikt kādu dziesmu par ko 1. septembrim jauku saulainu šo dienu. Paldies, Jāni. Jā, reku te viens brīnišķīgs skaņdarbs par dzīpariem, jo tie mazie bērni jau visi ir kā tādi dzīpari Latvijas tajā adījumā.

8:19 minūtes. Šobrīd mūsu Latvijā pagaidām no paša rīta ir kad 13 līdz 16 grādi lietus pa Kurzemes piekrasti tur vīkšās un arī šur tur ap glūdu. Ir tāds mākonis.

0: 8:22 minūtes. Labrītiņ. Nu, tur ārā mums ir 1. septembris. Un es teiktu tāds mīlīgs pagaidām.
1: Noteikti 1. septembra dziesma ir, ko vajag atskaņot par zaļu, pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks, Daldera izpilda. Lai ir jauks prāts, tā mūsu klausītāja Sandra iesaka. Mēs tieši ar valdes priedām, kas ir tās dziesmas, kas jāspēlē 1. septembrī.
0: Es teiktu diezgan stereotipiski, vai ne? Bet, nu, ja tās asociēs...
1: Ai, nu, zinu, ja mēs tā ņemsim, analizēsim tagad visas dziesmas.
0: Jā, vienkārši spēlē un
1: daudz,
0: viss.
1: Tur būs ļoti daudz
0: stereotipi. Šī rīta laikā tad nospēlēsim.
1: Nospēlēsim noteikti, jā. Mm-hmm. Mēs par to 1. septembri. Man visi 1. septembri asociēs ar Gruziju, raksta mums klausītājs Andris. Bērnībā daudz slimoja, tāpēc vienmēr vasarā braucām uz Gruziju ārstēt man bronhītu. Skola vienmēr kavēja par pāris nedēļām, tāpēc klasē tā īsti nekad neiedzīvojos. Laikam tāpēc tagad tāds pasaules klaidonis izaugu.
0: Interesanti. Kas kuram? 1. septembris, nu tad sveicien gan tiem, kam 1. septembris, gan beidzamais 1. septembris ar skolu saistītais. Nu un visiem skolotājiem novēlam izturību. Viņi paši to reizēm sauc par skolotāju jauno gadu. Jā. 74. Gads, Valmieras 4. Vidusskola ar manu pirmo skolotāju, Bacīte un jauniem draugiem. Pirmo klases salidojumu izveidoja pēc 50 gadiem, kad gribējās atcerēties skolas gadus, raksta Ritvars. Un arī uztais tā bilde, bet ļoti atšķirīgi tie bērni bijuši. Kādam ir bijusi balta blūzīte un svārki, kādam ir bijusi tur tāda visa tā tumšā forma, kādam ir bijusi bišķi citādāk. Es teiktu, četras dažādas vismaz meitenēm te ir. Nu, un čaļiem arī balti krekli, šlipses, neredz un prievītes, jo tie vēl nebija tie laiki. 8:24 minūtes. Labrīt.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aicina vecākus pedagogus un visus izglītības sistēmā strādājošos atcerēties, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Prezidents sveic skolēnus, pedagogus un vecākus zinību dienā. Šodien, 1. septembrī, 820 jaunieši ar Vītola fonda ziedotāju atbalstu uzsāk mācības kādā no Latvijas augstskolām. Pirmo reizi Vītola fonds talantīgo jauniešu stipendijām spēja atvēlēt vairāk nekā 2 miljonus eiro gadā. Skonto mediju grupai pastāstīja nodibinājuma Vītola fonda. Valdes priekšsādātāja Vita Diķe.
1: Katru gadu fonda stipendijām piesakās vairāk kā 600 jaunieši. Vito fondā ir labs mērķis, ka mēs neatbalstam jaunieši tikai vienu gadu, bet ja ir iespēja, tad palīdzam arī otrā, trešā kursā un pat ir topošie ārsti, kur saņem stipendijas pat arī piektajā kursā. Un augusta mēnesī mums notiek tāda īpaša akcija, kur mūsu bijušie stipendijāti ziedo naudu draugu stipendijai, pateicoties viņu atbalstam un arī citu ziedotāju atbalstam gada garumā. Mēs izmaksāsim kā draugu stipendijās vairāk kā 50 tūkstoši. 20 jaunieši saņems draugu stipendijas, kas ir savākts par nelielām summām.
0: Tā nodibinājuma Vītola fonds valdes priekšsādātāja Vita Diķe. Pateicoties vairāk nekā 600 ziedojumiem un dāvinājumiem no Latvijas, ASV, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Horvātijas un Zviedrijas jaunajām mācību gadā ar stipendijām Latvijas augstskolās studēs 820 studenti. Jau ziņojām, ka Kalūksnes novadā šonakt bija sludināts apdraudējums gaisa telpā, kas pēc aptuveni stundas pulkstenē 4.17 noslēdzās. Iedzīvotājiem tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi. ASV miljardieris Ilons Masks ir gatavs atļaut Ukrainai izmantot dronus, kas aprīkot ar Starlink sistēmu triecienu veikšanai Krievijā, vēsta britu laikraks Financial Times atsaucoties uz avotiem, norādot, ka Masks par to runājas ar bijušo Ukrainas aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Iepriekš ziņots, ka ASV prezidents Donalds Trumps tādai iespējai nav piekritis. Rīt ar britu režisora Denija Boyla filmas Ink pirmizrādi atklās 83. Venecijas kinofestivālu. Ink, kas vēsta par austrāliešu un amerikāņu mediju magnātu Rupertu Murdochu, ir viena no 21 filmas, kas sacentīsies kinofestivāla galvenajā konkursā. Starp šīm filmām ir arī Latvijā filmētā filma Nezināmā sieviete.
2: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
3: 8.35 minūtes labrīt.
4: Paldies Līgai par ziņām un no laika ziņas. Dienā debesis lielākoties aizklās mākoņi, daudz vieta līs un veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipru lietu un iespējami arī krusa. Vējš saglabāsies lēns, tomēr zem pērkona negaisa mākoņiem tas būs brāzmēns. Vējš temperatūra pa dienu plus 17, plus 22 grādi, Rīgā ap plus 20 grādiem.
3: Nu, šobrīd, ja lūkojamies meteolapa.lv, kas apkopojas informāciju par Latvijas gaisa temperatūru, konkrētajā brīdī tad ir 13 līdz 16 grādi pagaidām, visur vienlīdzīgi. Nu, vienīgi ap Daugavpils 17,6.
2: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Radio Skonto piedāvā rubriku Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur dabu, kultūru un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā. Ja atpūtā meklē ne tikai skaistus skatus, bet arī īstas emocijas, kustību un jaunus izaicinājumus, Latgale būs pārsteidzošs atklājums.
2: Sāc savu piedzīvojumu uz ūdens. Dodies laiva braucienā pa Daugavas lokiem, kur upe vijas cauri dabas parkiem. Vai izvēlies Rāznes ezeru, tur gaida īsti ūdens piedzīvojumi, nu piemēram, laivošana, supdēļi, brauciens ar jahtu, lai Latgales ainavas ieraudzītu no pavisam citu skatu punktu.
1: Un ja tev gribas vairāk adrenalīna, tad tu vari lekt ar izpletni klubā Disk Daugavpilī vai izaicini sevi šķēršļu trasē Rāznes priedes. Savukārt ūdens sporta cienītā emocijas atradīs veikparkā XV Krāslava, bet komandām lieliski piemērots būs paintballs un lāzertaks Fox War.
2: Nu, un pēc aktīvās atpūtas var atjaunot spēkus, piemēram, baudīt pirts rituālu un ezera mieru Līč ezeros. Vai izvēlies nesteidzīgu vakaru pie kamīna un dabas klusumā atpūtas namiņā Dīva Dorzi pie Ārdavas ezera.
0: Tā bija Radio Skonto rubrika Atklāj Latgali no jauna. Ļaujies iedvesmai, atklāj vēl neiepazīto un plāno savu nākamo atpūtu Latgalē, kur daba, cilvēki, kultūra un tradīcijas saplūst vienā neaizmirstamā ceļojumā.
1: Atklāj Latgali, apmeklējot mājaslapu latvija.travel.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: Radio Skondo 8.42.

8:45 minūtes, bez 15 minūtēm 9 no rīta. Brītmeņiem. Nu, kā tev ir palicis atmiņā tavs 1. septembris? 27, 22, 8, 8, 5, 5.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50. No labrīt.
1: 13. zīme.
2: 13. zīmei galvenais ir aiziet. Nu, tad jau redzēs, kā ies. Nu, tad aiziet uz skolu, tad jau redzēs, ka es vienalga. Es gatavs, ne es gatavs, ir tev penāls vai nav penāls. Tad vienkārši aizēju un tad jau redzēs. Var teikt droši, ka es atnācu noskaidrot, ko vajag.
1: Auni.
2: Pārējos horoskopus, tad šodien mums sastādīja skaidrīts kontiņa. Es viņai palūdzu, lai viņa sastāda skolas vai skolēniem domātos horoskopus, ņemot vērā Latvijas apstākļus un tā, lai dar arī pieaugušajiem.
1: Nu, labi, labi.
2: Ja?
1: Auni.
2: Pieaugušajiem skolēniem. Ja? Uh-huh. Auniem nepacelu roku, pirms skolotājs nav pabeidzis jautājumu. Ja? Acīm redzot, auni tiek uzskatīti par tādiem steidzīgiem tādiem.
1: Vērši.
2: Vēršiem atceries pusdienas arī ir ļoti svarīga izglītības sastāvdaļa.
1: Dviņi.
2: Dviņi. Reizēm ļauj parunāt arī skolotājam.
1: Vēži.
2: Neuztraucies, ko citi par tev padomās, viņi paši uztraucas.
1: Labas.
2: Jauns penāls, protams, ir smuks, bet prezentācija visai klasē par to nav obligāta.
1: Jaunava.
2: Jūsu burtnīca būs nevainojama. Līdz pirmajam brīvlaikam, tāpēc izbaudi, kamēr ir.
1: Svari.
2: Svariem vietu klasē izvēlēs pirmajā solā. Tam skolotāji parasti skatās pāri.
1: Skorpioni.
2: Skorpionam, ja skolotājs tevi izsauc, neuztver to personīgi. Tā gadās.
1: Strēlnieki.
2: Gaitenis nav nekāds hipodroms, ja?
1: Mežāža.
2: Nu, nav vajadzība pirmajā skolas dienā jau sastādīt plānu līdz 12. Klases izlaitumam, ja?
1: Ūdens vīra.
2: Ja nevar atbildēt pareizi, atbild vismaz interesanti.
1: Un zivis.
2: Sapņot, protams, ir labi, bet laika pa laikam vajag pieslēgties tam, kas notiek klasē. Nu tā, skaidrīts kontiņš skatās uz jums, mīļie radioskonto klausītāji, saistībā ar skolu un tā.
0: Tie bija radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
2: Kontiņa mūsu virtuālā asistente.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aicina vecākus, pedagogus un visus izglītības sistēmā strādājošos atcerēties, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Prezidents sveic skolēnus, pedagogus un vecākus zinību dienā. Šodien, 1. septembrī, 820 jaunieši ar Vītola fonda ziedotāju atbalstu uzsāk mācības kādā no Latvijas augstskolām. Pirmo reizi Vītola fonds talantīgo jauniešu stipendijām spēja atvēlēt vairāk nekā 2 miljonus eiro gadā. Skonto mediju grupai pastāstīja nodibinājuma Vītola fonds valdes priekšsādātāja Vita Diķe.
1: Katru gadu fonda stipendijām piesakās vairāk kā 600 jaunieši. Vito fondā ir labs mērķis, ka mēs neatbalstam jaunieši tikai vienu gadu, bet ja ir iespēja, tad palīdzam arī otrā, trešā kursā un pat ir topoši ārsti, kur saņem stipendijas pat arī piektajā kursā.
0: Tā nodibinājuma Vitolu fonds valdes priekšsādātāja Vita Diķe. Pateicoties vairāk nekā 600 ziedojumiem un dāvinājumiem no Latvijas, ASV, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Horvātijas un Zviedrijas jaunajā mācību gadā ar stipendijām Latvijas augstskolās studēs 820 studenti. Jau ziņojām, ka Lūksnes novadā šonakt bija izsludināts apdraudējums gaisa telpā, kas pēc aptuveni stundas pulkstenē 4.17 noslēdzās. Iedzīvotājiem tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi. ASV miljardieris Ilons Masks ir gatavs atļaut Ukrainai izmantot dronus, kas aprīkoti ar Starlink sistēmu triecienu veikšanai Krievijā. Vēsta britu laikraks Financial Times atsaucoties uz avotiem, norādot, ka Masks par to runājas ar bijušo Ukrainas aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Iepriekš ziņots, ka ASV prezidents Donalds Trumps tādai iespējai nav piekritis. Rīt ar britu režisora Denija Boyla filmas Ink pirmizrādi atklās 83. Venecijas kinofestivālu. Ink, kas vēsta par austrāliešu un amerikāņu mediju magnātu Rupertu Murdoch, ir viena no 21 filmas, kas sacentīsies kinofestivāla galvenajā konkursā. Starp šīm filmām ir arī Latvijā filmētā filma Nezināmā sieviete.
2: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
3: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
8: Bez divām minūtēm 9.
9: 1. septembris. Šodien zinību diena, šodien arī Ilutām, Ilmāriem un Austrumiem vārta diena. Sirsnīgs sveicien mūsu grāmatvedēju Ilutai.
8: Un visiem, kuriem šodien 1. septembris, vienalga, vai tu esi vecāks, vai vecvecāks, vai krustvecāks. Radio Sonda. Un, protams, ka skolotājiem. Bet kur ultra sākoties, ja? Kārtējā ultra sākusies. Tā Liena raksta. No Liena izturība tev.

9:02 minūtes. Labrītiņ! Tā ir taisnība, proti par to špikošanu pirmajā solā. Kad man negāja mamma mācīja rakstu špikeri, sēdi pirmajā solā un rakstot špikeri vien daudz ko atcerējos. Pat špikot vairs nebija jēgas, redz kā tāda mācība mūsu klausītāja lieldēja.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Radio Skondo.
2: Uzmini mīklu, to nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti magie biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
5: Dzirdi? Tas ir tavs vēders, un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Reklāma radio konto 2499 2499.
7: Nu, labrīt, 9:08, te ir radio konto, Rita, Valdis un tu.
8: Sociālajos tīklos ir daudz dažādu joki par tēmu 1. septembris. Rekur Gins rakstīs, saka līdzjūtību visiem vecākiem jau no mācību gadu uzsākot. Savukārt Sandras vietnē Threads raksta, 1. septembris esot vispasaules vasaras apbedīšanas diena, ziedu nolikšana visās skolās, 2009. Lūgums nekavē.
7: Ritiņa, šī esot arī starptautiskā vecmāmiņu un citu uzraugu atbrīvošanas diena, jeb neatkarības diena.
8: Vai arī tieši otrādi, vecmāmiņas tiek pieslēgtas, lai izvedātu tos mazbērnus pēc tam uz visām pēcskolas aktivitātēm. Ja? Tas ir tā vecmāmiņas, kas dzīvo laukos, ja, kur tie bērni tiek nogādāti uz vasaras brīvlaiku. Jā, viņām, jā, viņām brīvlaišana.
7: 9:09, bet viena lieta gan esmu novērojis arī pie savas mammas un opja un sievas tēva, ka ir brīnišķīga sajūta būt vajadzīgam. Jā, un tev no vienas puses liekas, saka, Dievs, tas tik nogurdinoši un atbildīgi un tā tālāk, bet tas brīdis, ka tu vairs neesi nevienam vajadzīgs, tas ir pats smagāks. Tā kā sveiciens visiem, kur ir vajadzīgi. Arī 1. septembrī. Skolotājiem īpaši.
1: Radio Skonto.
7: Es atradu to dziesmu.
8: Jā.
7: Kur mūsu klausītājiem saistās ar skolu.
8: 1. septembrī, jā. Un tad mīļo sirsnīgi sveicieni.
7: Kāpēc gan to sauc par nepareizo dziesmu?

9:16 minūtes. Tur ārā mums ir tāds brīnišķīgs, mīlīgs, dažviet mīlīgs, dažviet netik mīlīgs 1. septembra rīts. Gaisa temperatūra 13 līdz 16 grādi pagaidām. Labrīt!

0: Nu ir 9:20 minūtes. Labrīt! Radio Skonto. Halo!
1: Labrīt!
0: Labrīt!
1: Es braucot dzirdēju, ka par špikošanu kaut ko.
0: Nu.
1: Savā laikā, kad es mācījos, mūs pasniedzēji likam vienkārši trīnieku par to, ja noķer tevi špikeri. Viņi uzskatīja, ka tu esi gatavojies.
0: Un tad, labs. Tad tu atnāci uz kontroldarbu, noliec špikeri uz galdu un lietu darīt, pareizi?
1: Jā.
0: Okay.
1: To viņi atzina par to špikošanu, bet tas reiķiniet bija kaut kāda 80. Gadi, 80. Gadu vidus. Tad visiem skolotājiem, skolas direktoriem teicien zinību dēmā un vēlējums. Zinošus audzēkņus, izpalīdzīgus kolēģus un saprotošus vecākus.
0: Oh, forši, paldies tev par novēlējumu.
1: Jā.
0: Atām.
2: Ilgstoša reklāma. Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
0: Neviena uzņēmuma ceļš nevar būt pilnīgi gluts, ņemot vērā visus tos izaicinājumus, kas jebkuram jaunam uzņēmumam ir. Un aiz katra sasnieguma slēpjas gan izaicinājumi, svarīgi lēmumi, vēlme nepārtraukt attīstīties, nu ja viņi ir, protams. Lijā atbalsta programmu uzņēmē veiksmes stāstu sērijā. Mēs turpinām sarunu ar uzņēmuma Vaizmīlu dibinātāju Lienu Kazāku. Labrīt, Liena.
3: Labrīt, Liena.
4: Labrīt.
3: Un tad pirmais jautājums, kas bija tas lielākais izaicinājums, ar ko nācās saskarties pirmajos uzņēmuma attīstības gados?
4: Nu, visi izaicinājumi ir vienlīdz svarīgi, bet viens no bija par finansējumu piesaisti un tajā pašā laikā arī ražošanas procesu nodrošināšanu, jo šajā laikā pavisam īsajā ir izveidot ražotne 600 kvadrātmetru apjomā. Viss ir jānodrošina vienlaicīgi, gan produktu izstrāde, gan ražošana, gan pārdošana, tā kā tas viss kopums ir ļoti, ļoti, ļoti izaicinošs un šeit ļoti vērtīgs ir atbalsts arī no Lijā.
0: Kurā brīdī notiek tas moments, kad tu saproti, ka tas ieguldītais darbs un viss tie pieņu tie lēmumi ir pareizi un, nu, ka sāks tāds uzrāviens, jā, mēs ejam pareizajā virzienā.
4: Galvenokārt tā ir atzinība no klientiem. Otrs segments ir, kad citi uzņēmumi nāk, klauvē pie mūsu durvīm un saka, vai jūs varat saražot šādu vai tādu produktu, vai jūs varat palīdzēt īstenot viņu idejas, sākot no proteīna produktiem līdz pat enerģijas batoniņiem. Tā kā, jā, šie divi segmenti liek uzsist sev pa plecu un teikt, ir izdarījis kaut kas labs.
3: Nu, malači. Jau rīt mēs runāsim par to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzēja Vaizmīlu uzņēmumam attīstīt savas idejas un spērt nākamo soli izaugsmē.
0: Paldies, Liena.
2: Šie bija Lijā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzzini lijā.gov.lv.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.
0: Un tad man jāteica labrīt, labu apetīti. 9:23 minūtes. Iemet somā kaut ko, ko pa dienu varētu uzkost, jo nu pēkšņi netiec uzreiz pie kārtīgas maltītes. Svarīgi, lai tu būtu to baltumvielas, šķiedrvielas un visā citādi labumu. Un lai arī garšo forši. Labrītiņi.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Sākoties jaunajam mācību gadam, visi gandrīz 20 tūkstoši Latvijas pirmklasnieku saņems īpaši veidotu bērna tiesību un pienākumu pasi, kas iecerēta kā praktisks palīgs sarunām ar bērnu un palīdzēs ģimenēm vienkāršā un saprotamā veidā runāt par bērna tiesībām un pienākumiem ikdienā. Kā ziņots Latvijas izglītības iestādēs, šodien sākas jaunais mācību gads. Valsts un pašvaldību iestāžu koordinācijas sanāksmē ir apzinātas situācijas, ar kurām varētu saskarties plūdos Nepālā un Ķīnā bez vēsts pazudušo ģimenes un domāts, kā cilvēkiem varētu sniegt dažādu praktisko palīdzību, par to informē ārlietu ministrija. Tikmēr šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Latvijā DNS paraugus ir nodevuši 30 bez vēsts pazudušo tuvākie asins radinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Vakar Zalitūdē Priedēncielā 20A atklāts atceres dārs, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Pasākumā bija sanākuši ap 100 cilvēku. Tajā piedalījās bojāgājušo tuvinieki neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, valsts policijas pārstāvi, kā arī Rīgas domas deputāti. Atceres dārzā izkārtotas 54 dažāda izmēra pulēta nerūsējoša tērauda spoguļu virsmas sfēras. Un vēl kāda ziņa saistībā ar sportu. Argentīnas futbola leģenda Lionels Messi nolēmis likt punktu karjerai valstsvienībā. Par to Instagram paziņojas 39 gadus vecais futbolists. Messi 2022. Gadā Argentīnas izlases sastāvā izcīnīja pasaules kausu un bija tuvu tam, lai arī šogad kļūtu par čempionu. Taču finālā argentīniešu rezultātu 0-1 papildlaikā zaudēja Spānijai. Izlases sastāvā Messi kopš 2005. Gada 207. Spēlēs guva 125 vārtus.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
2: Dienā debesis lielākoties aizklās mākoņi, daudz vietu līs, veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipru lietu, vietām iespējams ļoti stipras lietas un krusa, gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi.
3: Šobrīd ir nedaudz vēsāks, bet kļūšot siltāks. Tā vismaz parasti notiekot. Gaisa temperatūra pagaidām ir 16 līdz kādā 18 grādi. Siltākā daļa ir ap Zīlupi, tur ir gandrīz 19 jau šobrīd. 9:33 minūtes.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
3: Divi, septiņi, divi, divi, astiņi, astoņi, pieci, pieci, redz, kur Raimus teica, ka viņam, no domām, vien par septembris sāk atsraustīties. Videna augstskola bija mazinājuši rēdz, bet no pamatskolas bērnība trauma visai dziļa. Ieteikums skolēniem – nesāciet troļot skolotājs jau no 1. Septembra, parādiet sevi sākumā no labās puses, tad skolas dzīve būs vieglāka. No cīm redzot, tā ir tā kļūda, ko Raimus pats pieļāvis. 1. Septembris, ar ko man asociējas, Zita? Ar sastrēgumiem sasodīts. Labrīt!

0: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
1: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
0: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
1: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
2: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
5: Okay. 44 minūtes, labrīt. Mēs par to, kā tu atzīmē 1. septembri. Jā. Vai pareizāk sakot, kas, ar ko tev tas saistās? Jā, nu kādam tā ir izturība, kādam tie dažādi paņēmieni. Un vai varam uzskatīt, ka gads sāks ar 1. septembri, jo tad sāks mācību gads, jauna rosība, jauni notikumi, laika plānošana, saspringtāks dienas režīms, viss kā no sākta gala. Tā kā visiem jauna zinību dienu un veiksmi mācībās Aiva raksta, un es vēlētos novēlēt dziesmu. Jā, ja te ir kaut kāda interbusuļa dziesma, par kuras dzirdu pirmo reizi, bet varbūt, ka kāds no mūsu kolēģiem sameklēs arī.
6: Jā, bet interesanti, ļoti daudzi klausītāji mums sūta ziņas ar ievadu laimīgu jauno gadu. Jā, nu, visiem vecākiem un skolēniem, skolēnu vecākiem, studentiem, visiem sāks jauns gads, jauns mācību gads.
5: Iespēja sākt jaunu dzīvi, ja?
6: Arī.
5: Ja tu šogad vēl nebija to savu apņemšanos sācis īstenot, 1. septembris ļoti laba diena. Aiziet. Pēc 15 minūtēm 10 no rītām. Labrīt.

0: 9.48. Rīt!
1: Tu un 1. septembris. Tu un tavs pats 1. septembris valsts atcerās pašu pirmo.
0: Jā, es atceros.
1: Pašu pirmo septembri, es pašu pirmo neatceros.
0: Brīnišķīgo portfeli ar atstarotājiem slēdžos, jā, tādus sarkana atstarotāji, bet kā teica kāds mūsu klausītājs, nu, tas brīnišķīgs portfels bija brīnišķīgs tikai līdz pirmajiem ziemas priekiem, jo nu, tas bija diezgan ierasts uz tā portfeļa šļūkt no kalna, cieta gan portfelis, gan tur zīmoļi, ja nebija tev cietāks penāls un tā. Ar ko tev asociējas 1. septembris, miļo klausītāji? Un es saprotu, Ritiņ, tev tās ir grāmatas un grāmatu smarža.
1: Jā, nu, es tagad vienīgais, ko es spēju atcerēt, ne savu pirmo, pašu 1. septembri, bet to, ka jāsmaržoja tās spurtnīcas un tev izdalītās grāmatas, no kurām būs jāmācās jaunajā mācību gadā, un to arī interesi izšķirsti, un tev ir tāds patīkams satraukums par to, kā tas būs.
0: Es te es domāju...
1: Pēc kādas nedēļas tas pāriet. Bet tās pirmās dienas ir tādas aizraujošas.
0: Izmanto pirmo dienu uzrāvienu, var cikot tas atgādinājums. Nu, protams, ka jāreģinās, ka no šīs dienas ir prātīgāk jābrauc ka skolām, jāreģinās, ka bērni ir atgriežušies no dažādām vietām, kur nav tik intensīva satiksme. Un arī vēl, ka sastrēgumi būs ap to laiku, kad parasti vecāki bērns ved uz skolu. Nu tā, tā kā, lai jums aizraujoši brīnišķīgi 1. septembris, neaizmirstiet nosvinēt. Jā, vienalga, vai nu, beidzot, 1. septembrī vairs nav jāiespringst, vai pirmā reize, kad jāiespringst, vai arī vienkārši nu, jauns mēnesis, jauns sākums. Gal galā daudziem tas ir jaunsits. Radio Skondo. Mēs pagaidām sakam tā līdz 2. septembrim.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Sākoties jaunajam mācību gadam, visi gandrīz 20 tūkstoši Latvijas pirmklasnieku saņems īpaši veidotu bērna tiesību un pienākumu pasi, kas iecerēta kā praktisks palīgs sarunām ar bērnu un palīdzēs ģimenēm vienkāršā un saprotamā veidā runāt par bērna tiesībām un pienākumiem ikdienā. Kā ziņots Latvijas izglītības iestādēs, šodien sākas jaunais mācību gads. Valsts un pašvaldību iestāžu koordinācijas sanāksmē ir apzinātas situācijas, ar kurām varētu saskarties plūdos Nepālā un Ķīnā bez vēsts pazudušo ģimenes un domāts, kā cilvēkiem varētu sniegt dažādu praktisko palīdzību, par to informē Ārlietu ministrija. Tikmēr šodien uz Nepālu dodas Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Latvijā DNS paraugus ir nodevuši 30 bez vēsts pazudušo tuvāki asins radinieki, lai potenciāli būtu iespējami. Sveikt atpazīšanu. Vakar Zolitūdē Priedēncielā 20A atklāts atceres dārs, kas veltīts 2013. Gada 21. Novembra traģisko notikumu piemiņai. Pasākumā bija sanākuši ap 100 cilvēku. Tajā piedalījās bojāgājušo tuvinieki neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, valsts policijas pārstāvi, kā arī Rīgas domas deputāti. Atceres dārzā izkārtotas 54 dažāda izmēra pulēta nerūsējoša tērauda spoguļu virsmas sfēras. Un vēl kāda ziņa saistībā ar sportu. Argentīnas futbola leģenda Lionels Messi nolēmis likt punktu karjerai valstsvienībā. Par to Instagram paziņojas 39 gadus vecais futbolists. Messi 2022. Gadā Argentīnas izlases sastāvā izcīnīja pasaules kausu un bija tuvu tam, lai arī šogad kļūtu par čempionu. Taču finālā argentīniešu rezultātu 0-1 papildu laikā zaudēja Spānijai. Izlases sastāvā Messi kopš 2005. Gada 207. Spēlēs guva 120 piecus vārtus. Radio
1: Skondo. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Desmit no rīta, otrdiena, 1. septembris, labrīt zinību dienā, labrīt Ilute, labrīt Ilmāra, labrīt Austrum suminātu vārdienā. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienā. Šis ir radios konto studijā nākamās dažas stundas. Kārlis Malkaus.

10:03. Tavs radios konta. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Šis ir Sam Smits ar I'm not the only one.

10:11 minūtes radio skonto. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājs. The Hobos, Walk All Nights.

0: Toto, es ceru, ka Āfrikā jau līst. Āfrikā. Pulkstens šobrīd 10:19 minūtes par to, kur un kad apmēram līst šodien Radios Konto laikaziņās. Pēc laikaziņām Melanisi ar Never Be The Same Again.
1: Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks vietām, lietus vietām pērkona negaiss, iespējams arī stipras lietus gars un arī krusa. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5, negaiss laikā brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 17 plus 22 par pāris grādiem vēsāks kā vakar. Rīgā šodien mākoņi, pēcpusdienā lietus, iespējams arī pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm, gaisa temperatūra arī Rīgā par pāris grādiem zemāk kā vakar. Solīts ap plus 20 grādiem.
1: Tās bija Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespienu sieriņi – Kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 €. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 €. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 €. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
3: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Ilgstoša reklāma.
7: Talsu novada ziņas.
0: Sveicam zinību dienā! Talsu novadā savu darbu jaunajā mācību gadā 1. septembrī sāk audzēkņi, pedagogu un darbinieks 7 novada vidusskolās un ģimnāzijās, 7 pamatskolās un 1 sākumskolā, 18 pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās, kā arī mūzikas, mākslas, sporta skolās un bērnu jauniešu centros. Talsu novada pašvaldības veic skolēnus, vecākus pedagogus un izglītības iestāžu darbiniekus ar jaunā mācību gada sākumu. Savukārt Kubalu skola muzejs Ernests Dinsbergs 210 gadu jubilejas gadā aicina uz absolventu salidojumu sestdien 5. septembrī 11:00. Vēl šajā nedēļas nogalē 5. un 6. septembrī notiks noslēdzošās Talsu novada mājas kafejnīcas dienas Lībiešu krastā un Dundagas apkārtnē. Savas duras apmeklētājiem vērs 13 mājas kafejnīcas katra, no tām būs citāda, taču visas vienos vēlme uzņemt viesus kā savējos un parādīt Talsu novada no tā viesmīlīgākās puses. Iepazīsties ar kafejnīcas piedāvājumu un ēdienkarte tīmekļa vietnē viziti talsi.lv. Piektdien, 18. septembrī, Talsi būs viena no 22 Latvijas pilsētām, kurā norisināsies 10. Latvijas orientēšanās nakts 3 stundu rogainingas sacensības komandām. Komandas 2 līdz 5 cilvēku sastāvā saņems karti ar kontrolpunktiem un pašas plānos savu maršrutu, lai noteiktajā laikā savāktu pēc iespējas lielāku punktu skaitu. Dalībnieki varēs startēt open, sieviešu, ģimeņu un veterānu grupās. Pieteikšanās sacensībām līdz 14. septembra 23:59 vietnē Rogaining LV Onakts.
6: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas. Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Zaubes Salvenes kulinārais festivāls jau 10. reizi 5. septembrī Zaubē, Cēsu novadā. Ieeja bez maksas. Jūs gaidīs Zaubes mednieku gardie ēdieni, zaļais tirdziņš, gatavošanas meistarklases, pavāru sacensības, izklaides lieliem un mazajiem. Tiekamies 5. septembrī Zaubē.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
4: Salga.
5: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maximā – lai nekā netrūktu!
7: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
10: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
11: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
10: Minibank?
11: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
12: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
13: Minibank, Minibank, Minibank LV.
12: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

10 un 46 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Otra puse ar dziesmu – Vēstulis.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šodien, 1. septembrī, visi Latvijas pirmklasnieki un viņu vecāki saņems jaunu materiālu bērnu tiesību un pienākumu pasi. Tā palīdzēs ģimenēm vienkāršā un saprotamā valodā runāt par bērnu tiesībām un pienākumiem ikdienā. Kas konto mediju grupai pastāstīja bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece attīstības un starptautiskās sadarbības jautājumos Liene Kauliņa Bandere. Šāds atbalsts ir ļoti svarīgs, jo pārējie no bērnu dārza uz skolu un iejušanās jaunā kolektīvā bērnos nereti rada pamatīgu satraukumu.
1: Mērķis ir iedot tādu drošības sajūtu bērnam vecākiem, ka šī vide ir iekļaujoša un ka bērns būs drošībā un šī pasa stāsta, kā veidot šīs drošpilnās attiecības, runā par mācīšanos, par veselības jautājumiem, arī par privātumu, kas ir ļoti nozīmīgi, jo bērnam ir jāiemācās zināt savas robežas un pateikt arī vārdu nē brīdī, kad bērna kaut kādas robežas tiek pārkāptas, bet tāpat laikā bērnam arī jāsaprot un jāciena gan klases biedri, gan skolotāji, arī par atpūtas jautājumiem mēs runājam un kas ir svarīgi, mēs arī runājam par palīdzības meklēšanu. Par to, kā bērns pats var jautāt pieaugušam palīdzību un nebaidīties, kā arī vecākiem iedrošināt jautāt palīdzību brīžos, kad viņš ir apmūsis.
0: Tā bērnu aizsardzības centra pārstāve Liene Kauliņa Bandere. Materiāli būs pieejami arī elektroniski bez maksas lejuplādei bērnu aizsardzības centra tīmekļa vietnē atbalstbērniem.lv sadaļā vecākiem. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks nākamnedēļ tiksies ar valsts un pašvaldības policijas vadību, lai uzklausītu aktuālo situāciju par jauniešu pārkāpumiem galvaspilsētā. Ratnieks sola veikt prevencijas pasākumus, lai uzlabotu drošību pilsētā. No šodien cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti aptiekās iegādājoties recepšu zāles vairs nebūs jāmaksā 75 centu farmaceita pakalpojuma maksa par recepti. To pilnā apmērā seks valsts neatkarīgi no zāļu cenas. Ņujorkas Metropolis mākslas muzejas atcēlis plānoto britu modes mākslinieka Džona Galjano izstādi, jo dizainera agrākie antisemītiskie un rasistiskie izteikumi izraisīja asu negatīvu reakciju ebreju kopienā un ārpus tās. Galjano savu laiku bija modes namu Givenchy un Christian Dior radošais direktors. Galjano zaudēja amatu Dior pēc skandāla sabiedrībā uzzinot par antisemītiskajiem un rasistiskajiem apvainojumiem, ko viņš paudis apmeklētājiem Parī. Rīzes kafēnīcā 2010. un 2011. Gadā.
2: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
3: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. Līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
6: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedersīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
7: Atrodi savu ideālo vējas mašīnu Aeronics Plaša izvēle sākot no 199,99 €. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām veļas mašīnām visā Latvijā. Uzzini vairāk Aeronics LV.
8: Otrdiena, 1. septembris, šodien Ilta, Austrums un Ilmārs svinvārdu dienu sumināti. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienā, sveicienas zinību dienā, gan vecākiem, gan skolēniem, gan tiem, kam šodien vienkārši brīvs, tāpēc šis ir Radio Skonto studijā, Kārlis Malkaus. Brīvs ir tiem, kam nav bērni, kas iet skolām, kas paši nav bērni. Brīvs, var iet uz darbu.

Wet, wet, wet, ar love is all around. Mm-hmm. Pūkstens šobrīd 4 minūtes pāri 11. Tavs radios konto. Skaistāka mūzika. Skaistāks klausītājs. Gregs Davids ar Walking Away.

11:10 Radio Skonto un melodijas, kurām vāri dziedāt līdzi. Ainars Mielavs redzēs. Es redzēju sapnī.

0: 11:20 minūtes radios konta ar laika ziņām. Uzreiz pēc tam Celine Dion ar That's the way it is.
1: Radios konta laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks vietām, īslaicīgs lietus vietām, pērkona negaiss un iespējams arī stipras lietus gāzes un pat krusa. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5, negaiss laikā brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra solīdz starp 17 un 22 grādiem. Rīgā būs mākoņi, pēcpusdienā lietus iespējams arī pērkona negaiss un stiprās lietus gāzes, gaisa temperatūra solīdz ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 20 grādi, Zemgulē 18-20, Kurzemē 15-19, daļā Kurzemes jau līst lietus, tur pie jūras. Vidzemē plus 19-20, Latgulē plus 19-21.
1: Tās bija radios konto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas – komforta eksperti.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
4: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
5: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev.lv.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
8: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

11:35 minūtes, kādreiz šī bija zinība dienas dziesma. Skolotāji liec mums mierā. Pink Floyd ar Under Brick in the Wall. Pulkstenis šobrīd 11:35 minūtes. Tavs radios konto. Skaistāk mūzika, skaistāks klausītājs.

0: Pūkstens ir 11:39. Radio Skonto pēc mirkļa ar Krisu Aizaku un Wicked Game.
1: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredīti 24. Kredīti 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
2: Kompensācija jautājumā ceļu satiksmes drošības direkcijas klientiem, kuru dati iegūti no direkcijas informācijas tehnoloģijas sistēmas, noteicošais būs datu valsts inspekcijas lēmums. Satiksmes ministrijā skaidro, ka pat labam kiberuzbrukuma izmeklēšana turpinās. Atbilstoši regulai fiziska persona var saņemt kompensāciju, ja tiek konstatēts, ka CSD nav izpildījusi normatīvos noteiktos pienākumus un šā pārkāpuma rezultātā personai ir nodarīts kaitējums. Latvijā 33% mazo uzņēmumu tuvākā gada laikā plāno investēt biznesa attīstībā un vairums šos ieguldījumus sieks no pašu līdzekļiem. Aģentūra Leti informē Luminor banku atsaucoties uz veikto mazo uzņēmēju aptauju. Savukārt 45% mazo uzņēmumu tuvākajā laikā neplāno ieguldīt attīstībā, bet 22% nogaida un nav pieņēmuši konkrētus lēmumus. Kultūras ministrija rosina pakāpeniski palielināt valsts budžeta mērķa dotāciju māksliniesko kolektīvu vadītāju atalgojumam, lai līdz 2033. Gadam sasniegtu modeli, kurā valsts un pašvaldības katras sēdz 50% no kolektīvu vadītāju darba samaksas izmaksām. Secināts, ka pašvaldībās nepastāv vienota pieeja māksliniesko kolektīvu vadītāju atalgojumu noteikšanā. Pār viena kolektīvu vadīšanu atalgojums svārstās no 100 līdz vairāk nekā 600 eiro mēnesī.
1: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
3: Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio Skonto.
4: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogu stiprina Latvijas universitātes fonds un Mikrotik.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Krāmēj somu tirdzniecības centrā Valletā! Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst drosmīgas idejas veiksmīgos biznesa stāstos. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darba dienās 9:20 Radio Skonto.
9: Šajā LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā dzirdēsi CIA Vaizmīlu pieredzi un uzzinās, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas uzņēmumam attīstīt inovatīvus produktus, īstenot jaunas ieceres un sasniegt jaunas izaugsmes virsotnes. Pilno video interviju skaties skonto.tv.
8: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

bez 12 minūtēm 12. dienā. Pausa radio skonto un dziesmu kopā griezt skaļā un dziedāt līdzi. Eolika ar pasauli pasaulī.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Rīgas apgabala tiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimševičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Rimševičam piespriesti cietumsods uz 6 gadiem, bet Martinsonam uz 5 gadiem. Alūksnes novadā šodien bija sludināts apdraudējums gaisa telpā, kas pēc aptuveni stundas pulkstena 4:17 noslēdzās. Iedzīvotājiem tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi. Valsts robežsardze vakar novērsusi 22 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Latvijā DNS paraugus ir nodevuši 30 bez vēsts pazudušo tuvākie asins radinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. 33 Latvijas valsts pietrīgie pat labam tiek uzskatīti par bez vēsts pazudušiem. Apstiprinātais bojāgājušo skaits plūdos un dubļu nogrūmos Nepālā un Ķīnā pārsniedzis 1000 cilvēku. 4462 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Latvijas izglītības iestādēs šodien sākas jaunais mācību gads. Mācības vispārējās izglītības iestādēs sāks aptuveni 224 tūkstoši skolēni, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieki un 2500 bērni no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogi. Sākoties jaunajam mācību gadam, valsts policija pastiprināti uzraudzīs sabiedrisko kārtību un ceļu satiksmes drošību izglītības iestāžu tūmā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta atļautā braukšanas ātrumu un tā ierobežojumu ievērošanai. Un ziņu noslēgumā šodien Bauskas Rastlaukumā notiek zinību dienas svētki, kuros pulksten 13. Uzstāsies grupa Citi zēni. Svētku apmeklētājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Bauskas vecpilsētas teritorijā.
1: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvērt domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Manifestē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
5: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dr. Vilkojtas Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkojta LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1 LV tieši tik vienkārši.
7: O, zila cēnā, o, zema cēnā.
8: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
9: No 1. septembrā veikalos Maksimā samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maksimā.
10: Reklāma radios konto 2499 2499.
11: Dienā pusdienlaiks, otra diena 1. septembris, zinība diena. Ilūto un Ilmārs un arī Austrums vienvārdu dienas suminātim. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Lai jums viss jauki pie pusdienām, lai kūka. Radios konto studijā šobrīd Kārlis Malk.

0: 12:19 minūtes pēc laika ziņām radio skonto ēterā jau Kylie Minogue ar Can't Get You Out of My Head.
1: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks vietām, lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu un iespējams arī stiprus lietus gaisa arī krusa. Lēns mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 negaisa laikā brāzmās līdz 18 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Rīgā šodien mākoņi, pēc pusdienā lietus iespējams arī pērkonu negaisa ar stiprām lietus gāzēm. Gaisa temperatūra solīta ap plus 20 grādiem.
1: Tās bija radio skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkuras radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepēcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā.
4: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
7: Salga.
8: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz 2 iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabali iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi –

0: 12:27 minūtes radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.
1: Dīvainos tālumos klusai.

12:34 minūtes. Radio Skonto. Skaistāka mūzika. Skaistāks klausītājs.

0: 12:38 minūtes. Radio Skondo.
1: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.gov.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
7: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
8: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar Mans Top kārti! Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69, konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99 un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
9: Top, top, top!
10: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Mike and the Mechanics ar Over My Shoulder. Pulkstens šobrīd 12:45 minūtes tavā aparātā, radioaparātā vai kādā citā aparātā radio skotā. Šobrīd laiks pagriezt skaļā un dziedāt līdzi. Famins un klēns. Dziesma par laimi.

0: Ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Rīgas apgabaltiesa atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimševičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Sākoties jaunajam mācību gadam, valsts policija un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina gan bērnus, gan pieaugušos vēlreiz pārrunāt svarīgākos drošības jautājumus. Cieša sadarbības starp ģimeni, skolu un valsti ir būtiska, lai izaudzinātu atbildīgus un pārliecinātus cilvēkus. Uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone, sveicot skolēnus, pedagogus un ģimenes zinību dienā. Šodien 1. Septembrī visi Latvijas pirmklasnieki un viņu vecāki saņems jaunu materiālu – bērna, tiesību un pienākumu pasi. Tā palīdzēs ģimenēm vienkāršā un saprotamā valodā runāt par bērna tiesībām un pienākumiem ikdienā. Kas konto mediju grupai pastāstīja Bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece attīstības un starptautiskās sadarbības jautājumos Liena Kauliņa Bandere, šāds atbalsts ir ļoti svarīgs, jo pārēja no bērnu dārza uz skolu un iejušanās jaunā kolektīvā bērnos nereti rada pamatīgu sātraukumu.
1: Mērķis ir piedot tādu drošības sajūtu bērnam vecākiem, ka šī vide ir iekļaujoša un ka bērns būs drošībā un šī pasa stāsta, kā veido šīs drošpilnās attiecības, runā par mācīšanos, par veselības jautājumiem, arī par privātumu, kas ir ļoti nozīmīgi, jo bērnam ir jāiemācās zināt savas robežas un pateikt arī vārdu nē brīdī, kad bērna kaut kādas robežas tiek pārkāptas, bet tāpat laikā bērnam arī jāsaprot un jāciena gan klases biedri, gan skolotāji, arī par atpūtas jautājumiem mēs runājam un kas ir svarīgi, mēs arī runājam par palīdzības meklējumu. Par to, kā bērns pats var jautāt pieaugušam palīdzību un nebaidīties, kā arī vecākiem iedrošināt jautāt palīdzību brīžos, kad viņš ir apmūs.
0: Tā Bērnu aizsardzības centra pārstāv Liena Kauliņa Bandere. Materiāli būs pieejami arī elektroniski bez maksas, leju pielādēja Bērnu aizsardzības centra tīmekļa vietnē atbalsts bērniem.lv sadaļā vecākiem.
2: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis 49,99 €. Besk akumulātora zemes frēze 69,99 €. Besk akumulātora lapu pūtējs 58,99 €. Besk akumulātora motorzāģis 113,99 €. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā Rēzeknes ielā 3.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK.lv.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu InBank.lv. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. InBank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT.lv.
6: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. Līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
7: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
8: drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.
9: Pūkstens ir viens dienā, otra diena, 1. septembris zinību diena, vārddiena Ilutai, Ilmāram un Austrumam, sumināti, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienā, sveiciens visiem skolniekiem un skolotājiem. Radies konto studijā šobrīd, Kārlis Malkaus, labdien!

Natasha Benningfield ar Britain. Pūkstens ir 4 minūtes pāri vieniem dienam. Tavs radios konto. Un Eltons Džons ar Nikitā.

0: 20 minūtes pār vieniem dienā Radio Skontaiterā. Laika ziņas pēc laika ziņām Sašāra, if you believe.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
0: Latvieši vien mākoņi, vietām īslaicīgas lietas, vietām iespējams arī pērku un negaiss, un vietām stipras, vietām īpaši stipras lietas krāsas un arī krusa. Lēnsmainīgi virziena vējš, negaiss laikā tas būs brāzmains un gaisa temperatūra šodien solīdz starp 17 un 22 grādiem. Rīgā mākoņi pēc pusdienā lietas un iespējams arī pērku un negaiss ar tām stiprajām viedusgāzēm. Gaisa temperatūra dienas vidu ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 21, Zemgalē 18, 20, Kurzemē 17, 18, zem lietus mākoņi un 13, 14 grādi. Vidzemē 20, 21, Latgalē 19, 21 grāds.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis. Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk Salaspils kultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.

0: 1 un 28 minūtes dienā tavs rādījums kontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.
1: Upe naktī pīles kliedz,

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust,

Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā.

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

Kabar, tagad Chance on me. 13 un 35 minūtes. Tavs radios kontā. Šeit lieliskas melodijas vienā laidā. Share the beloved, sweet harmony.

0: 13:39 minūtes. Radio Skondo.
1: Hallo!
2: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
1: O, tik ātri!
2: Protams, e-lats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri e-lats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies e-lats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Atrodi savu ideālo vējas mašīnu Aeronix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām vējas mašīnām visā Latvijā. Uzini vairāk. Aeronix LV.
5: Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika. Jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides. Bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas. Piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precēm noliktavā.
8: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung, 500 grami, par vienu maksā 6,99 centus. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem, Rimi 500 grami, 40% atlaide. Rimi –

bez 15 minūtēm, divi dienā tavs radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Jūs sik saulē šodien augstāk.

Pēc 9 minūtēm divi dienā vislabā tā. Iepriekšējās dažas stundas par mūziku radios konto studijā rūpējās Kārlis Malkovs. Tiekamies atkal rīt. Pa dienas vidu.

0: Ar pašmaiņu aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Valsts prezidents Edgars Sinkevičs aicina vecākus, pedagogus un visus izglītības sistēmā strādājošos atcerēties, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Prezidents rosina atcerēties, ka šīs diskusijas ir tikai tāpēc, lai bērni savā dzīvē varētu iet drošāk un tikt tālāk. Ieklausieties, runājiet, meklējiet risinājumus, jo ja visu mērķis būs gaiša bērnu nākotne, tad atrast pareizo ceļu būs iespējams, uzskata Sinkevičs. Lai gan jaunajai skolēnu vērtēšanas kārtībai bija jāstājas spēkā jau ar šo mācību gadu, valdība arī šodien atkārtoti atlikusi jautājumu skatīšanu. Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartos paredz būtiski mainīt skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, tostarp centralizēto eksāmenu kārtošanas un vērtēšanas nosacījumus. Nacionālā apvienība prasīs ministru prezidentam Andrim Kulbergam skaidrojumus par iebildumiem imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam. Aģentūrai Lēta pauda Nacionālās apvienības saimes frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Butāns. Kā izteicās politiķis, Nacionālā apvienība nākusi šajā koalīcijā strādāt un imigrācijas ierobežošana ir viena no politiskā spēka prioritātēm. Biedrība Zemnieku saima vērsusies pie Latvijas Bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka un valdības aicinot nekavējoties apturēt Latvijas Bankas izstrādāto ieteikumu, jeb vadlīniju dabas daudzveidībai labvēlīgas un nelabvēlīgas saimnieciskās darbības identificēšanai izmantošanas veicināšanu kredītiestādēs. Biedrība uzsver, ka nav pieņemami, ka Latvijas Banka bez lauksaimnieku iesaistes izstrādā kritērijus, pēc kuriem bankas nākotnē var vērtēt lauksaimniecības uzņēmumu kredītrisku. No šodienas līdz šā gada beigām ģimenēm, kurās piedzimuši dvīņi, pirmā Rīgas dzemdību nama ģimenes palātā pavadītā diennakts būs bez maksas. Šāds atbalsts tiks sniegts ar mērķi atbalstīt jaunās ģimenes un veicināt pozitīvu pieredzi ārstniecības iestādē, reizē šo ieceri samērojot ar budžeta iespējām. Un vēl, no šodienas Rīgā autobusi, trolejbusi un tramvaji sāks kursēt pēc rudens kustības saraksta.
1: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā.
4: Salga vafeliņš.
5: Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Mums garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
8: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
9: Salga. Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
11: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
13: O, zila cēnā, o,
6: zema cena.
13: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
14: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
15: Reklāma radios konto 2499 2499.
16: Labdien, divos otrdienā 1. septembrī un milzīgs prieks, nu vismaz Rīgas bērniem dabas mātes sarūpējas ļoti skaistu pirmo skolas dienu. Un rēķinamies, ka galvaspilsētā lietus un pat pērkona negaiss prognozē tā 4. Nu tad, lai viss vislabākais notiek, spēku, prieku, apņēmību, tin ten ir radioskonto eterā.

0: 2:16 minūtes, nu vēl tāds mirklītis līdz laika ziņām un prātvētra izskanējusi, turpinās Enrique Iglesias, I'm not in love. Bet es domāju, ka 1. septembris patīk pilnīgi visiem.
1: Are you ready?
2: Born ready.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozē sinoptiķis šodien Latvijā, pārsvarā mākoņains laiks, rīt pusē vēl debesis skaidrojās, uzspīdēja vietām saulu, taču vietām jau ik pa brīdim uzlija un lokāli ducināja arī pērkons. Lēns mainīgi virziena vējš, taču negaiss laikā vēlāk vakarpusē tas vietām var sasniegt pat 18 metrus sekundē gaisa temperatūra 17-22 grādi. Rīgā ap 4-5 tiek prognozēts ļoti spēcīgs, arī pērkona negaiss, ne tikai lietus, un gaisa temperatūra galvaspilsētā šodien 20-22 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Radio Skonto. Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpienu sieriņi – kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top! Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
2: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
1: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev.lv.
3: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3. Visiem dārza mēbeļu komplektiem atlaides līdz 60%. Besk akustiskajiem paneļiem 25% atlaide, tērauda centrāla apkures radiatoriem 30% atlaide. Visām Besk LED spuldzēm 40% atlaide. Iepēcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
6: Numur viens – solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.

Jā, nu stāstu par tiem lietiem, kurus arī galvaspilsētā tā ap 4-5 sagaidīsim, tad, nu, Andris uzreiz jau ziņo, tukumā jau līst un ducina pērkons. Un es tā domāju, nu, ko sūtīt, kur emotikonu, lietu sardziņu vai, un kā tu domā, ko Andri mēs sūtīju? Var uzreiz pačukstēt, lietu sardziņš tas nebūs, tātad reaģējot uz šo te ziņu, bet gan... Nu, loģiski saliec kopā lietus, silts, jauki, 1. septembris. Kas tajā bildē?

Esmu te tevis dēļ, jā, un tā, protams, Elle Henderson un Kygo, protams, pielicis arī savu brīnišķīgo muzikālo piestienu šai te kompozīcijai. Un jautājums, jā, tavuprāt, iederīgākā emocija zīmīte, nu, Andris, kurš ziņoja, ka tukumā jau līst un ducina pērkons, ir jau ieraudzījis, tātad Andris ir online, kā mēdz teikt, un redz, ko es viņam esmu aizsūtījis. Ko tu sūtītu? Kādu bildīti? Padalies 27228855, pārsūtīšu tad Andrim tavu reakciju uz to, ka tukumā jau līst un ducina pērkons. Zehobos! Christian, I'm gonna be 1. septembrī. Silts. Es domāju, skolas bērniem draudzīgs. Tomēr tas 1. septembris.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. ASV būvlaukumos jau sāk izmantot autonomus ekskavatorus, mašīnas ar sensoriem un mākslīgā intelekta sistēmām, kas spēj pašas orientēties būvlaukumā, plānot kustības un veikt rakšanas darbus, cilvēkam nosakot tikai darbu uzdevumu. Nākotnē šādi varētu darboties veselas autonomas būvtehnikas brigādes. Eiropā savukārt tiek izstrādāta sistēma, kurā būvlaukumā kopā strādātu cilvēki un vairāki roboti. Roboti varētu montēt konstrukcijas, pārvietot materiālus un pat palīdzēt ēku vēlāk pārveidot vai izjaukt. Eiropas Savienība šim 3 gadu projektam piešķīrusi gandrīz 4 miljonus eiro. Pirmais izmēģinājums paredzēts ar 2-stāvu koka ēku. Bet Vācijā tiek būvēta rūpnīca, kur no rūpniecības izmešos esošā CO2 un dažādiem ražošanas atlikumiem paredzēts izgatavot jaunus būvmateriālus. CO2 šajā procesā tiek ķīmiski ieslēgts materiālā, ko pēc tam var izmantot cementa un betona ražošanā. Rūpnīcu plānots sāk darbināt jau šā gada beigās. Tātad būvniecības materiāls nākotnē varētu tikt ražots arī no tā, ko šobrīd uzskatām par rūpniecības atkritumiem. Tas bija būvniecības nozares aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāl uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
9: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz 2 iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi –

Nu, tas sēņu lietus, silts, jauks, pagaidām diezgan rāms, ir arī sasniedzis Rīgu un sācis patiešām līt, jā, tā tad atzīstos par ziņu, ka tukumā jau līst un ducina pērkons, Andrs saņēma baraviku pretī, bet jūs versijas bija tiešām ļoti asprātīgas. Bija duša, bija laiva, bija arī dāvanu un sirsniņu lietus. Nu, tā kā, jā, lietus. Lai tur vai kas mēdz darīt arī labu un reiz brīnišķīgas asociācijas. Tas nu patiešām ir tiesa.

0: Šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme gatava vēstīt gan par aktuālo, gan, protams, arī svarīgo. Labdien! Saskaņā ar aizsardzības ministrijas deleģējumu Latvijas austrumu pierobežā Balvu novadā šonadēļ sākti Baltijas aizsardzības līnijas pretmobilitātes infrastruktūras pirmās prioritātes būvdarbi. Aģentūra Leti informēja uzņēmumā valsts nekustamie īpašumi. Kopumā darbu gaitā Balva, Alūksnes, Lūdzas, Krāslavas un Augšdaugavas novados tiks izbūvēti prettanku grāvji un izveidota nepieciešamā pretmobilitātes atbalsta infrastruktūra. Veselības un aizsardzības ministri uzsver nepieciešamību sadarbībā ar iekšlietu ministriju un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju skaidri noteiktu veselības aprūpes sistēmas darbību izņēmuma stāvokļa laikā. Aģentūra Leta pēc abu pušu tikšanās informē veselības ministrijā. Latvijā 33% mazo uzņēmumu tuvākā gada laikā plāno investēt biznesa attīstībā un vairākums šos ieguldījumus seks no pašu līdzekļiem, informē Luminor banka atsaucoties uz veikto mazo uzņēmēju aptauju. Savukārt 45% mazo uzņēmumu tuvākā gada laikā neplāno ieguldīt attīstībā, bet 22% nogaida un nav pieņēmuši konkrētus lēmumus. Rīgā pagarināts darba laiks vētras laikā nolausto koku un zaru nodošanas punktiem. Nodošanas punkts uzvaras bulvārī 16. Darbosies līdz 20. septembrim, savukārt Mežu parka autostāvietas teritorijā pie Siguldas prospekta 12, tas darbosies līdz 14. septembrim. Ņemot vērā iedzīvotāju lielo atsaucību un pieprasījumu, jau pirmajā nedēļā savākts vairāk nekā 700 kubikmetri koksnes. Septembra vidu Alūksnes novadā Viktora Ķirpa Ates muzejā Vidzemes lauku sēta 40. Reizi notiks pļaujas svētki. Šajos svētkos muzejā tiks darbinātas dažādas lauksaimniecības iekārtas, izmantotas senie darbarīki un apmeklētājiem tiks dot iespēju piedalīties senču lauku darbos. Ik viens varēs redzēt, dzirdēt un piedzīvot seno lauku darbu ritmu, iepazīstot laiku, kad darbs prasīja pacietību, spēku, izdomu un prasmi, bet ražas novākšana bija nozīmīgs notikums visas dzīvē. Radio
1: Skondo. Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
3: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv
4: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
6: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
7: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
8: Minibank, Minibank, Minibank LV
7: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
9: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 €. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
10: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāja jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
11: Klausies Radio Skonto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno savu nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
10: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.
12: Jā, nu lietus ir jau pakāpeniski ticis pie līšanas arī galvas pilsētā un, protams, ka neizpaliks droši vien arī pērkona negaiss velkas tie melnie mākoņi. Galvenais atceries. Šodien 1. septembris. Jā, zinību diena un varbūt parunājam par to, ko tad mēs esam kopā iemācījušies. No Radio Skonto klausītājiem daudz interesanti var uzzināt, bet kas visinteresantākais tev ir bijis no Radio Skonto puses? Padalies 272 288 55.

Šobrīd ir 3:05 minūtes, un tagad Imagine Dragons ar dziesmu Thunder par pērkonu iesildīs mūsu pašu grupu pērkons. Tā kā turpin klausīties radio skonto, un pavisam drīz būs jāpagriež skaļāk, jādzied līdzi ārkārtīgi aktuāli dziesmu radio skonto etrā un vēl atgādīnu sveiciens at radioskonto.lv. Ja nu pēkšņi tev kāds mīšu tūs cilvēks šodien sveicam žigli sūti sveicienu tekstu, lai paspētu pušķetros to tam cilvēkam, kuram sveiciens domāts, sagādāt pārsteigumu ar radio skonto starpniecību.

Turpinot Kriss Rīze Blue Cafe radio skonto ēterā 3:12. Mazāk runu, vairāk mūzikas. Tavs radio skonto.

0: Radio Skonto laikraziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem līs vietām, arī gaidāms pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Pušot lēnam vējam, naktī veidosies migla gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā debesis vietām skaidrosies, bet jārēķinās, ka daudzviet līs lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos, arī iespējams pērkona negaiss un temperatūra 17-20 grādi. Rīgā naktī neliels lietus un 14-16 grādi, dienā mākoņains, pēcpusdienā iespējams negaiss, temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
4: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
6: Kāpēc mēs dzīvojam kaut kādā nekuriem?
7: Zizi! Šī ir brīnišķīgākā vieta bērnībai.
6: Tev būs ziepes!
8: Šīs vasaras lielākais piedzīvojums sākas džungļos. Animācijas filma Laimīgie. Kinoteātros visā Latvijā no 21. augustā.
9: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
10: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
9: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
10: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
11: Ar garšu Čilēks FM, jaunums lietotnē, skonto tev. Čilēks FM.

Tas, protams, bija lieliskais Justins Timberlakes. Turpina supermodā ar Tell Me Why. Ir 3:27 minūtes. Mazāk runu, vairāk mūzikas, tavs radio skontā.

Britney Spears ar Born to Make You Happy radios konto ētrā 3.32 un tad jau laiks apsveikumu pastam.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Un tā, nu šodien 874 silutas, arī 2529 Ilmāri un 12 Austrumi saņēma kārtējo sveicienu no Radio Skonto vārdienā. Ilute ir jautra, nesamākslota, viņa pamāna un novērtē mirkļa skaistumu. Savukārt Ilmārs, praktiķis, snobs, brīžiem augstprātīgs, bet arī noteikts, mēdz pasapņot, kā būtu, ja būtu citā vietā un laikā. Mīlestība dod viņam spēku, bet Austrums, praktisks un straujišs, zina, ka par nākotni jācīnās un allaž panāk savu. Ja ieskatamies lielajā uzvārdu kalendārā, tad tur atradīsi skolniekus, plostniekus, plotniekus, dimperus, kāpiņus, kapiņus, arī kājiņus, adītājus un austrumus. Un tagad īpašie mums te ienākušie sveicieni. Sievišķība, šarms, plus, pacietība un precizitāte, skaitļu un visādu tabulu labirintos neapmaldoties, tā turpinā Iluta. Ilutai Mednei ļoti mīļi apkampieni un sveicieni no Radio Skonto kolēģiem vārddienā. Šodien savu 34. Dzimšanas dienu svin Konstantīns, mīļo Kosķik, novēl tev daudz laimes, lai viss, ko esi iecerējis, izdodas un visi sapņi piepildās, lai šodien jaukiem pārsteigumiem pilna diena. Bučas, mīlu, tavs sauļuks, mudīte! Sveiciens 28. Jubilejā Dāvim, lauku puikam, lai veselība, spēks un izturība vienmēr ir ar tevi. Uzgavilējam un suminām, Dāvī! Armands, Metriņš, Melnis, Ģirds Pūce, Kaspars un Anģa.
2: Radio Skonto.
1: Nu tad, visi gaveļnieki, vai tev uzvārda diena, vārda diena vai dzimšanas diena, nu tad gavilējam kopā. Mirds Zivere, Imants Manzovičs, vēl ir laiks.

Tu klausies radio skonto, šobrīd ir 3:48 minūtes, turpina Trijānas Parks laika dziesmiņa. Pagriez skaļāk, dziedi līdzi tavs radio skonto.

0: Ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Sākoties jaunajam mācību gadam, operatīvie dienesti aicina ikvienu ģimeni aktualizēt savu ģimenes drošības plānu. Īpašu uzmanību jāpievērš pirmklasniekiem un mazāko klašu skolēniem, kuri pēc skolas var palikt mājās vieni paši. Kā intervijās konto mediju grupai norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestas sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas vecākā inspektore Sandra Vējiņa, līdz ar skolas gaitām bērnu ikdienas režīms būtiski mainās.
1: Izrunāt, ja bērns paliek mājās viens pats, kas ir tās elektroierīces vai tās lietas, kuras viņš drīkst viens pats darbināt. Vēl arī izrunāt tādu elementāru lietu, kā rīkoties bērnam, ja viņš mājās ir viens pats un sāk skanēt, pīkstēt dūmu detektors. Tātad atgādināt šo te pareizo rīcības algoritmu, ka bērna galvenais uzdevums ir doties prom no bīstamās vietas, aizvērt durvis, izsaukt glābēju, zvanot 112 vai meklējot kādu pieaugušo un tātad noslēgumā arī sagaidīt ugunsdzēsēju. Glābējus un norādīt to vietu, kur nelaime notikusi.
0: Tā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Sandra Vējiņa. Glābēji arī aicina vecākus ar bērniem pārunāt pareizu rīcību ārkārtas situācijās un svarīgāko kontaktinformāciju, kas bērnam jāzina no galvas. Saimes deputāti no Baltijas asamblejas delegācijas šodien Vācijas pilsētā Lībekā notiekošajā Baltijas jūras parlamentārajā konferencē uzsvēra reģiona drošības un demokrātijas aizsardzības stiprināšanu, īpaši akcentējot jauniešu lomu valsts nākotnes veidošanā. Valdība šodien atbalstīja klimatu un enerģētikas ministrijas noteikumu projektu, kas paredz paplašināt atbalsta iespējas mājsaimniecībām un palielināt atbalsta intensitāti Latvijas goda ģimenēm saules paneļu, siltumsūkņu un biomasas granulu katlu iegādēji. Lai uzlabotu sabiedriskā transporta kustības ātrumu un regularitāti, Rīgas pašvaldība ieviesusi sabiedriskā transporta joslu Rostokas ielas posmā virzienā no Anniņmuižas ielas līdz Zolitūdes ielai. No šodienas Rīgā autobusi, trolejbusi un tramvajs sāks kursēt pēc rudens kustības saraksta. Un vēl Rīgā Antonijas ielas svētku laikā no piektdienas līdz svētdienai 6. septembrim būs satiksmes ierobežojumi. Pašvaldība aicina satiksmes dalībniekus saulēcīgi iepazīties ar gaidāmajiem ierobežojumiem un ievērot izvietotās ceļa zīmes.
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmanu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
8: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
9: Sapņo par jaunu telefonu, planšeti, austiņām vai putekļu sūcēju robotu? Pārvēr domas darbos. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Maini festē jauno. Uzzini vairāk LMT LV.
10: Reklāma radios konto 2499 2499.
11: Tūlīt jau 4 pēcpusdienā ir otrdiena, 1. septembris. Nu, pilnīgi noteikti šo varētu saukt arī par gladiolu dienu, par asteru dienu, par hortenziju dienu, par pārsteigumu dienu. 1. septembris! Jādomā, ka bildes top ļoti daudz un dažādas, lai būtu piemiņa. Jā, tās fotogrāfijas allaži prieks pārcelāt. Un tad, kad būsi noskaņojies, tad arī varēs pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi radio skonto. Būs tāda iespēja pavisam drīz.

Tikko dzirdēju Coldplay ar Yellow, nu tā dziesma, kurai teicu, vajag noskaņoties un jā, viss nāk un aiziet tālumā un sāks viss no gala. Vasara tā kā attālinās un sāks jauns mācību gads. Te nu viņa ir Nora Bumbiere, Raimonds Pauls, no brīnišķīgās kinofilmas, mans draugs, nenopietns cilvēks, skanošā dziesma. Viss nāk un aiziet tālumā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņēns laiks, brīžiem līs, vietām arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus pušot. Rietumu, dienvidrietumu puses vējam, naktī var veidoties migla gaisa temperatūra 13-17 grādi dienā. Debesis vietām skaidrosies pa laikam līsu lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos arī pērkona negaiss. Temperatūra 17-20 grādi Rīgā. Naktī nelielas lietus 14-16 grādi, bet dienā, galvenokārt pēcpusdienas stundās, iespējams arī negaiss un temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis. Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
2: Jaunajā 360 rudens sezonā jauns erudīcijas duelis. Viens pret visiem. Šajā spēlē zināšanas būs vajadzīgas abiem. Bet trumpi katram savi. Kurš savu priekšrocību izspēlēs gudrāk? Spēlē līdzi jauno erudīcijas spēli viens pret visiem. No pirmdienas līdz ceturtdienai 25 pāri septiņiem. Kanālā 360.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas sešās valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājuma noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
5: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, Radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skonto.lv.

Tikko dzirdēju Sissy Catcher Jump in my car. Šobrīd ir 4 un 30 minūtes, un tagad pagriez skaļāk dzied līdzi Dauns ar dziesmu Debesjums. Paskatās debesis, mēģina noskaidroties 1. septembrī.

0: Radio Skonto!
1: Laba diena! Tuķītis uz krasta ielas, virziens uz Ķengaragu. Tur pie McDonalda gājēju luksafora, tur viens smagais ir pastūms vienu maziņu. Tas nesmuki un korķis, tad, kad es tikko braucu, bija jau no mola uz to.
0: Paldies tev! Nu tad laimīgu ceļu! Atā! Čau!

0: Enrique Iglesias, Radio Skonto ēterā 4:38.
1: Escucha el ritmo.

0: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
6: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
7: Šorudien visā Latvijā atkal klāsies pats slavenākais vakariņu galds. Gandrīz ideālas vakariņas. Tagad kanālā 360. No visnotaļ trakām idejām līdz pilnīgam fiasko virtuvē. Bet pats galvenais, pie šī galda netrūks spilgtu personību un daudz kulināru pārsteigumu. Gandrīz ideālas vakariņas. No pirmdienas līdz ceturtdienai. Bez 10:06. Kanālā 360.

0: 4:48 minūtes. Tagad pagriez skaļāk, dzied līdzi, vēl augstāk. O jā, katram visaugstāko latiņu, lai izdodas pārvarēt šajā mācību gadā.
1: Tas ir tas brīdis, kad visapkārt visapklust. Tik dzird savu sirdspukstu basus, pārrakstīs tiek, kas ziņās rītdien jau jālas. Uzvars

0: Ar pašmāju aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! 7 gadus vecās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā stājies spēkā Latgales apgabala tiesas notiesājošais spriedums, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespriests cietumsots uz 23 un 20 gadiem. Izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījumu kvalifikāciju, augstākajā tiesā atzina tos par pamatotiem. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava noraida premjera Andra Kulberga pārmetumus imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam. Dombrava šodien sacīs, ka iekšlietu ministrija rīkojusies atbilstoši valdības deklarācijai un rīcības plānam. Pamatojoties uz parlamentārās izmeklēšanas secinājumiem, ministrija sagatavoja imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu, kurš izgājis vairākus saskaņošanas apļus un kurā daudz priekšlikumu ņemti vērā, skaidroja ministrs. Tagad sākt stāstīt, ka tas ir jauns un nebijis, un tāpēc būtu jābremzē virzība, ir absolūti neadekvāti, uzsver ministrs. Valdība šodien atbalstīja grozījumus administratīvā procesa likumā, kas paredz stingrāk vērsties pret tiesvedības apzinātu vilcināšanu un necieņu pret tiesu, kā arī veikt citas nozīmīgas izmaiņas. Reģionālā maršrutu tīkla saglabāšana esošajā apmērā nākamajā gadā nepieciešami 15 miljonu eiro un minimāls tarifu pieaugums. Šodien sacīs autotransporta direkcijas vadītājs Jānis Lapiņš. Viņš norādīja, ka nākamajā gadā bāzes finansējumu reģionālajam transportam nepieciešams palielināt par 15 miljoniem eiro, lai mobilitāti saglabātu esošajā apmērā un drastiski nemainītu maršrutu tīklu. Par mēnesi līdz šī gada 1. Oktobrim pagarināts termiņš, līdz kuram noteiktām ārstniecības iestādēm jāatver savas elektroniskā pieraksta sistēmas, jeb kalendāri pievienotajam pierakstam e-veselībā un jāsaņem Latvijas digitālās veselības centra akceptēst apliecinājums. Radio
1: Skondo. Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
5: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
4: Minibank?
5: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
6: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
7: Minibank, Minibank, Minibank LV.
6: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
8: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
9: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
10: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
11: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bītas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
12: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
13: Ir 5. Otrdienā 1. septembrī un šodien mīļie sveicieni vārddienā Ilutām, Ilmāriem, Austrumiem un neizšausim taču vienu petardi par prieku arī tiem. kam dzimšanas diena, svinam. Ak, Enija, jaunas stundas sākumā.

tikko dzirdēju Seal, turpina Michaels Jacksons un Billie Jean. Jastra mūzika šajā brīdī, un var arī teikt, jā, dažādība tavs mūzikas pasaulē. Arī tas ir tavs radioskonto. Nu jau 5 un teju 9 minūtes.

17 un 17 minūtes, 17 sekundes pat. Un radioskonto etrā Feliks Ķiģelis. Tev ir viss, ko es vēlos līdz pat laika ziņām pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem lietus, vietām arī pērkona negaiss un ļoti stipras lietus gāzes. Lēns rietumu dienvidrietumu vējš un naktī lokāli var veidoties migla gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā debesis vietām skaidrosies, pat uzspīdēs saule, bet palaikam arī līs un galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms pērkona negaiss. Temperatūra 17-20 grādi, Rīgā naktī neliels lietus un 14-16 grādi, dienā mākoņains pēcpusdienā, prognozēts arī pērkons un gaisa temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biezpiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biezpiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Atrodi savu ideālo veļas mašīnu Aeronix. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktā veļas mašīnā visā Latvijā. Uzini vairāk. Aeronix LV.
4: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas – komforta eksperti.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biezpiens Well Done – 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima – 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Uzmini mīklu, to nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgrieziniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-00-00-468.
10: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
11: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
10: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Šobrīd ir 5:36 minūtes. Te tavs radio skonto, tikko dzirdēji brālu māsu, Lauris Reiniks, kopā ar Rūtu, dziesmā es esmu tev dzīslās, turpina. Nu, tad tāda jauka kompānija Rikē Poverī, nu arī tā kā ģimenītes. Voulez-vous danser vai vēlies uzdejot? Iespējams, tad dar tā, kopā ar radio skonto. Viss, ko iesāc, izdodas. Varbūt arī šajā brīdī pirmais dejas solis kādam.

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Turpinājumā par aktuālajām tendencēm auto pasaulē. Auto nozarē arvien vairāk pēta pašu autovadītāju uzvedību. Pētnieki analizē, kā cilvēki rīkojas sastrēgumos, strauji mainoties satiksmei un neparedzētās situācijās. Šie dati nākotnē var palīdzēt uzlabot satiksmes organizēšanu un izstrādāt automašīnas, kas labāk spēj paredzēt citu vadītāju rīcību. Vēl viena interesanta tendence – automašīnās kļūst arvien vairāk tehnoloģiju, taču cilvēki nevienmēr tās izmanto. Pētījumi vairākās pasaules valstīs liecina, ka autovadītāji visaugstāk vērtē vienkāršas funkcijas, kas palīdz braukt drošāk un ērtāk. Savukārt sarežģītākas iespējas nevienmēr padara cilvēkus apmierinātākus. Un vēl mainās veids, kā cilvēki izvēlas savu nākamo automašīnu. Aptaujas liecina, ka arvien vairāk pircēju pirms auto iegādes izmanto mākslīgo intelektu, lai salīdzinātu modeļus, cenas un aprīkojumu. Tātad nākotnē jautājumu, kuru auto pirkt, cilvēki arvien biežāk varētu uzdot datoram, nevis pārdevējam. Tas bija autonozares aktuālās tendences. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto.
2: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O jā.
6: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Mums garšo viņš.
6: Jā, kvadrātiņš.
9: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
10: Salga.
11: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

Ir 5:45 minūtes. Tā bija Dua Lipa, turpina Kelly Family, Will Love with an Alien. Tavs radio skonto šajā otrdienā, kas 1. septembris.

Šobrīd ir 5:52 minūtes, tu klausies Radio Skonto, un tagad pagriez skaļāk dzied līdzi Fomins un Klēns ar dziesmu muzikants.

0: Darbdienas izskaņā ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Labdien! Igaunijas policijas un robežsardzes departaments uz Latvijas un Baltkrievijas robežu nosūtīja misijas Estpol 11 5. Maiņu, lai palīdzētu Latvijai ierobežot nelegālo imigrāciju, paziņoja departaments. Jau ziņots, ka palīdzēt Latvijas robežsargiem pie Baltkrievijas robežas regulāri ierodas arī Lietuvas robežsargi. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic visu nākamo vasaras sezonu no Rīgas piedāvās 55 tiešos maršrutus, kas ir par gandrīz 20% mazāk nekā šā gada vasaras sezonā, bet vienlaikus 12 pieprasītākajos maršrutos palielinās lidojumu biežumu, liecina aģentūras lēta aprēķina balstoties uz Air Baltic sniegto informāciju. Elastīgākai pārējai uz jauno finansēšanas modeli valsts šajā mācību gadā turpinās finansēt pedagogu darba samaksu skolās, kur 10. līdz 12. Klašu grupā mācās vismaz 15 skolēnu, kas ir uz pusi mazāk nekā paredzēts līdz šim. Finansējuma apmēru aprēķinās proporcionāli skolēnu skaitam attiecībā pret noteikto kvantitatīvo rādītāju. Šodien 1. septembrī 820 jaunieši ar Vītolu fonda ziedotāju atbalstu uzsāk mācības kādā no Latvijas augstskolām. Pirmo reizi Vītolu fonds talantīgo jauniešu stipendijām spēja atvēlēt vairāk nekā 2 miljonus eiro gadā. Skonto mediju grupai pastāstīja nodibinājuma Vītolu fonds valdes priekšsēdētāja Vita Diķe.
1: Katru gadu fonda stipendijām piesakās vairāk kā 600 jaunieši. Vito fondā ir labs mērķis, ka mēs neatbalstam jaunieši tikai vienu gadu, bet ja ir iespēja, tad palīdzam arī otrā, trešā kursā un pat ir topoši ārsti, kur saņem stipendijas pat arī piektajā kursā. Un augusta mēnesī mums noteikti tāda īpaša akcija, kur mūsu bijušie stipendijāti ziedo naudu draugu stipendijai, pateicoties viņu atbalstam un arī citu ziedotāju atbalstam gada garumā mēs izmaksāsim kā draugu stipendijās vairāk kā 50 tūkstoši. 20 jaunieši saņems draugu stipendijas, kas ir savākts par nelielām summām.
0: Tā nodibinājuma Vītola fonds valdes priekšsēdētāja Vita Diķe.
2: Seši otrdienā 1. septembrī un šodien Ilu Tilmārs un Austrums saņem ļoti mīļus sveicienus, viņiem vārddiena. Daudz laimes tev, ja šodien dzimšanas diena kopā ar Renāru Kauperu un visiem skolas bērniem svinam.

Se šos un gandrīz 4 minūtēs saspēlējam balsī ir nozīme un tā. Šodien minēsim latviešu mākslinieci, kura fantastiski labi dejo. Viņa patiešām ir arī dejotāja un viņas balss tembrs ir ārkārtīgi īpašs. Tāds zems, dziļš, skanīgs, nu, dzimšanas dienu viņa svin 31. martā. Starp citu, viņa arī aktrise. Un vēl citi savukārt viņas balss ir izmantojuši, nu, kas paši tik labi neprot dziedāt, it kā marķējot. Viņa dzied, citi kustina muti, bet jā, mēs jau pazīstam, ka tā ir viņa. Viņai ir īpašs festivāls arī dzen un vēl tāda piebilda. Viņai ir ļoti īpašas attiecības ar rudeni, vismaz spriežot pēc tās dziesmas, kur viņa pavisam drīz arī dziedās radioskontā ēterā. 27 22 8 8 5 5.

Tieši viena kļūdaina atbilde, bet ķeroties pie tā rudens, stāsts par Samantīnu varētu būt, teica kāda 30 gadniece. Un tāpēc, ka Samantai Tīnai tas esot tāds ļoti radošs laiks, bet pārējie 100%, nu labi, 99,9% ir atbildējuši precīzi un pareizi un pat dziesmu uzminējuši. Nenāciet klāt man rudenī. Tā Laima Vaikule. Laima Vaikule, Laima, kā James Bonds, viens otrs viņu uzskata arī par tādu īpašu aģenti. Nu jā, cieņa pret mākslinieci. Visos līmeņos, visās jomās, visos milz mērogos. Kas par balsi, kas par iznesību?

6:16 minūtes, jā, nu, protams, laima ar nenāciet klāt manu rudenī, un kā raksta arī Andra par to tekstu, ja ieklausījies, brīnišķīgais Annas Rancānes dzejolis dziesmā. Turpinā Craig David ar 7 days, jā, bet iepriekšējā dziesma, protams, Raimonds Pauls, Anna Rancāne, laima Vaikule.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņainas laiks, brīžiem līs vietām, iespējams pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Pušot rietumu, dienvidrietumu puses vējam, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā debesis vietām skaidrosies, pat uzspīdēs saule, bet pa laikam līs lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Temperatūra 17-20 grādi. Rīgā naktī neliels lietus 14-16 grādi. Dienā mākoņains pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss. Un gaisa temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmes sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogu stiprina Latvijas universitātes fonds un Mikrotik.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi. Radio!

Tie, protams, bija lieliski Simply Red ar dziesmu Stars. Ir 6:34. Tagad radios konto etrā. Kas jāstars no Black Eyed Peas? Where is the love? Kur ir tā mīlestība? 1. septembrī.

0: 6:41 minūte tavs Radio Skondo. Radio Skondo.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāstu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši!
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Numur 1 solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM. Rani!

Ir 6:46 minūtes un turpina Modern Talking, Tīmeigza superstar. Tavs radios konto, kā vienmēr, ar lieliskām melodijām vienā vaidā, lai tev teicams vakars, vislabākais –

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 € un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides, bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas, piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
4: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst drosmīgas idejas veiksmīgos biznesa stāstos. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darba dienās 9:20 radios konto.
5: Šajā LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā dzirdēsi CIA Vaizmīlu pieredzi un uzzinās, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas uzņēmumam attīstīt inovatīvus produktus, īstenot jaunas ieceres un sasniegt jaunas izaugsmes virsotnes. Pilno video interviju skaties konto tev.lv.
4: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
6: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņainas laiks, brīžiem līs vietām, iespējams pērkona negaiss un ļoti stipras lietus, pušot rietumu, dienvidrietumu puses vējam. Naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā debesis vietām skaidrosies, pat uzspīdēs saule, bet palaikam līs lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Temperatūra 17-20 grādi. Rīgā naktī neliels lietus 14-16 grādi, dienā mākoņainas pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Kad īsts biespiens satiekas ar īstu šokolādi, notiek brīnums. Latvijā iemīļoti, pasaulē novērtēti Magija biespiena sieriņi, kvalitāte, ko sajutīsi jau no pirmā kumosa.
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv
4: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Zila cēnā, zema cēnā.
7: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembrā veikalos Maksimā samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri konferences jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maksimā.

0: reklāmu maksā partija Progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
1: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu Progresīvie.
0: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija Progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev.lv.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar mans top kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Sapņi par jaunu Samsung telefonu, vietpulksteni vai planšeti nedod mieru ne naktī, ne dienā? Mainām vēlmes pret iespējām. Līdz 13. septembrim pie LMT maini savu veco iekārtu pret vēl lielāku atlaidi jaunai. Uzzini vairāk LMT.lv.
6: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
7: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
8: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem līs vietām, iespējams pērkona negaiss un ļoti stipras lietus, pušot rietumu, dienvidrietumu puses vējam. Naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā debesis vietām skaidrosies, pat uzspīdēs saule, bet palaikam līs lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Temperatūra 17-20 grādi. Rīgā naktī neliels lietus 14-16 grādi, dienā mākoņains pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.
2: Zaubes Sauvenes kulinārais festivāls jau 10. reizi 5. septembrī Zaubē Cēsu novadā. Ieja bez maksas. Jūs gaidīs Zaubes mednieku gardie ēdieni, zaļais tirdziņš, gatavošanas meistarklases, pavāru sacensības, izklaides lieliem un mazajiem. Tiekamies 5. septembrī Zaubē.
3: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu.
6: Miegs – tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos, patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas – komforta eksperti.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 26. augustā līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
0: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radios konto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.
6: Vakar te Radio Skonto pagriez skaļāk un dzīvāk.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem līs vietām, iespējams pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Pūšot rietumu, dienvidrietumu puses vējam, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā debesis vietām skaidrosies, pat uzspīdēs saule, bet palaikam līs lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Temperatūra 17-20 grādi. Rīgā naktī neliels lietus 14-16 grādi, dienā mākoņēns pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Dienas mašīnu Eironics. Plaša izvēle sākot no 199 eiro un 99 centiem. Turklāt tikai septembrī. Bezmaksas piegāde noteiktām veļas mašīnām visā Latvijā. Uzini vairāk. Eironics LV.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
1: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
1: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Salga.
1: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: O, o, zila cēnā, o, zemā cēnā.
7: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembra veikalos Maksima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maksima.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung 500 grami, par vienu maksā 6,99 €. Žāvēto augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā, viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
8: Kā LIA atbalsta programmas palīdz Latvijas uzņēmumiem pārvērst drosmīgas idejas veiksmīgos biznesa stāstos. Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darba dienās 9:20 radios konto.
9: Šajā LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā dzirdēsi CIA Vaizmīlu pieredzi un uzzinās, kā LIA atbalsta programmas palīdzējušas uzņēmumam attīstīt inovatīvus produktus, īstenot jaunas ieceres un sasniegt jaunas izaugsmes virsotnes. Pilno video interviju skaties konto tev.lv.
8: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
3: No pirmās stundas mūzikas skolā līdz izpārdotam koncertam Meža parkā. Viss sākas ar pirmo instrumentu. Izvēlies to Best Music lielākajā mūzikas veikalā Baltijā. Līdz 30. septembrim Back to School atlaides. Bet ar kodu Best Music 10% atlaide Korg, Ibanez, Tama, Mainl un Ortega pilnas cenas precēm. Bestmusic.lv Tavs mūzikas ceļš sākas šeit. Atlaides nesummējas. Piedāvājums spēkā akcijas periodā vai kamēr precē ir noliktavā.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti gala mērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: O, o, zila cēnā, o, zema cēnā.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
8: Ar garšu. Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņainas laiks, brīžiem līs vietām, iespējams pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Pūšot rietumu, dienvidrietumu puses vējam, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā debesis vietām skaidrosies, pat uzspīdēs saule, bet palaikam līs lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Temperatūra 17-20 grādi. Rīgā naktī neliels lietus 14-16 grādi, dienā mākoņainas, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņainas laiks, brīžiem līs vietām, iespējams pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Pušot rietumu, dienvidrietumu puses vējam, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā debesis vietām skaidrosies, pat uzspīdēs saule, bet palaikam līs lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Temperatūra 17-20 grādi. Rīgā naktī neliels lietus 14-16 grādi, dienā mākoņainas, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikraziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņainas laiks, brīžiem līs vietām, iespējams pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Pušot rietumu, dienvidrietumu puses vējam, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā debesis vietām skaidrosies, pat uzspīdēs saule, bet palaikam līs lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Temperatūra 17-20 grādi. Rīgā naktī neliels lietus 14-16 grādi, dienā mākoņēns pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Biespienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem līs vietām, iespējams pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Pušot rietumu, dienvidrietumu puses vējam, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā debesis vietām skaidrosies, pat uzspīdēs saule, bet palaikam līs lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Temperatūra 17-20 grādi. Rīgā naktī neliels lietus 14-16 grādi, dienā mākoņains, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biezpienu sieriņiem Magija. Magija – burvīgais garšas brīdis.

mīcīja lieli. Velnu salīgi šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katram pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne dūma.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņainas laiks, brīžiem līs vietām, iespējams pērkona negaiss un ļoti stipras lietus. Pušot rietumu, dienvidrietumu puses vējam, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 13-17 grādi. Dienā debesis vietām skaidrosies, pat uzspīdēs saule, bet palaikam līs lokāli, galvenokārt centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss. Temperatūra 17-20 grādi. Rīgā naktī neliels lietus 14-16 grādi, dienā mākoņainas pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar biespienu sieriņiem Magija. Magija – purvīgais garšas brīdis.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.